Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor nie. Ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

Dit is 1 Julie 2026. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM. Ons begin die maand en hierdie week en hierdie dag met die woord van die Here in wel Psalm 11 vers 7. Die Here is regverdig. Hy het mense lief wat regverdig en opreg handel en hy sal by hulle wees. Ek wil jou vra vanoggend om nie sleg te voel indien God jou seën en ander deel nie in jou vreugde nie.

Dit is 1 Julie 2026. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM. Ons begin die maand en hierdie week en hierdie dag met die woord van die Here in wel Psalm 11 vers 7. Die Here is regverdig. Hy het mense lief wat regverdig en opreg handel en hy sal by hulle wees. Ek wil jou vra vanoggend om nie sleg te voel indien God jou seën en ander deel nie in jou vreugde nie. Daar is mense wat

0: maand en hierdie week en hierdie dag met die woord van die Here in wel Psalm 11 vers 7. Die Here is regverdig. Hy het mense lief wat regverdig en opreg handel en hy sal by hulle wees. Ek wil jou vra vanoggend om nie sleg te voel indien God jou seën en ander deel nie in jou vreugde nie. Daar is mense wat ander nie sukses toewens nie en ongelukkig is daaroor. Hulle dink hulle kan jou daardeur van stryd bring, mismoedig maak of selfs intimideer. Hulle bedoel kwaad, maar God gebruik ook hulle tot jou voordeel. Is dit nie geruststellend nie? Die Here is lief vir ons en gebruik alles wat met ons gebeur tot ons voordeel. Ek en jy moet net na aan hom bly, lief vir hom wees en in 'n innige verhouding met hom lewe. Dankie Vader dat U ons lief het, ongeag ons tekortkominge. Help ons om altyd regverdig en opreg te lewe in Jesus naam. Amen.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Is ons op 1 Julie en ons kyk na 'n paar aanhalings om hierdie oggend mee te begin. Confucius wat gesê het, life is really simple, but we insist on making it complicated. Is so waar, né? Is dit maar 'n menslike ding om te doen. Martin Luther King het gesê, we must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. Ja. En dan die laaste een is Richard Kipling, hy het gesê, it's clever, but is it art? En dit is dan hoe ons hierdie klein saterdag gaan begin. Volgende het ek vir jou...
1: Net die beste in muziek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: SFM weer.
1: George en Wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, son skyn weer. In Mosselbaai, 11 die minimum, 14 die maximum. Dis 'n klein kans vir reën. So teen 2:00 vanmiddag. Maar verder lyk dit na 'n gedeeltelike bewolkte dag. Oudtshoorn en Rust, 2 die minimum en dan 13 die maximum. Ja, koue weer in die Riversdal Stilbaai omgewing. Ook 'n paar druppels reën wat later kan verval, is 8 die minimum, 13 die maximum. In Ladysmith is dit 5 die minimum, 12 die maximum. Brkoud en dan laastens het ons vernuis naam vir Plettenberg Baai, 9 die minimum, 16 die maximum. En daai reën hier so teen 5-6 se kant vanmiddag, so 25-30% kans.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nou, bykie na land by sake, ons praat oor brandstofpryse, wat dan vandag bykie afkom, maar dit beteken nie produkte waarvan die prys die afgelope maande gestyg het, sal dadelik goedkoper word nie. Hoë pryse kan na verwagting nog maande voortduur, ook die van kunsmis, sê ekonome. Ek weet byvoorbeeld met goeders soos koffie en sjokolade. Die pryse is opgegaan en die pryse opgegaan. Wat hulle daarna sal doen, hulle sal spesiale aanbiedinge hê, waar goeders goedkoper dan is. Maar die prys gaan nooit weer teruggaan na waar dit was nie. Ramaphosa stel Oukamp as landbouminister aan, dis toe nou gedoen in die donker ure van die nacht. Temperature, reenskattings en siektewaarskuwings vir 46 streke, jy kan bykie daar gaan kyk, daar is heerlik om kyk wat aangaan waar. March optogte, handel stiller, maar min landbouontwrigting is aangemeld. Stel van die hoofopskrifte in die landbouwereld vanoggend, hier gaan ons volgende is het vast daans
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Ons gaan kyk wat in die koerante aangaan. Ons begin by die Burger. Nou, gister was groot optogdag en vanoggend het ons 'n paar hoofopskrifte daaroor, enkele voorvalle van opportunistiese plundering in die Wes-Kaap. Daar was slegs enkele voorvalle van geweld in die Kaap, hier is van die Kaapstad, hier is van die Wes-Kaap ook aangemeld, in midde van betogings landwyd teen onwettige immigrante. Dan is het uitheemse slange rookgranate in huis buite Durban wil ontdek. Interessant. Tony Leon sal nie stil bly oor vals aantuigings nie. Ja, dit was nou weer John Steenhuisen, hy het gevoel hy moet gaan braak. En natuurlik het hy het gaan doen by News 24, wat enige dag sal luister. En daar is die mense wat sê, luister, maar hy gaan dalk hiervoor moet betaal. Dan kyk ons, Willie Oukamp, minister van Bosbou en Vissery en Omgewing, neem nou die landbouportefeulje oor. En daar is 'n paar ander skuiwe wat ook gemaak is. Ons sal 'n bietjie later kyk wie almal waar aangestel is, nou nuwe ministers. Dit is dan in die Burger, die Beeld, so hoofopskrik. Dis ook maar oor die optogte. En dan is daar kind val uit 'n gebou tydens die Johannesburgse betogings en dan in die Volksblad is dit dan genoeg is genoeg, sê Appington se mense oor onwettige immigrante en Anel de Bruin saak getuie waaroor uitbuit voer verdediging aan. Dit is dan wat in die koerante aangaan vanoggend. Volgende is dit Can't Stop This en dit is van Brian Adams.
1: 90.1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom in die verkeersverslag in die George omgeving inkomend van Mosselbaai, lyk het redelijk vry vloei en is besig daar by Garden Route Mall voorby Nysna weg en dan na Lurie Park in Lavalia wat het begin besig raak. Die Redelings is het vry vloei in die verkeer, lyk goed op die N2 self, daar buiten die Kwastrand en Botastrand voorby is het besig op die N2, mistigheid. Tuinbrak, Grootbrak, vry vloeiende verkeer, as jy inkom vanaf Dannebaai is het nog vry vloeiend, daar die Heiderhand, wat het by die tweede groot die aansluiting besig is, en as jy inkom vanaf Hartenbosse kant, waar jy afkom by Hartenbos op die N2, daar is dit besig, hy verkeerslig, daar aansluiting by die R102, en dan is dit ook besig, waar jy afkom by Voorbaai, daar verkeersligte daar op die R102, en dit is die paai op die oomblik, volgende is het Give It Up.
0: 90.1 104.1 SFM

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, kap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal. Hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal. 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: Hier om te bly.

0: Ek al ons dansing van die Paletones en ons kyk na verjaarsdag. Ons herdenk die verjaarsdag van Prinses Diana tussen 1961 en 1997. Ons gaan verder deur die lys van bekendes. Kyk wie is daar. Pamela Anderson, sy word 59 jaar oud. Dan kyk ons is ook Hilary Burton se verjaarsdag, aktrise, sy word 44. En sy het onder andere gespeel in One Tree Hill, sy was in Saltus and the List, en dan kyk ons net vinnig verder, terwyl ek Liv Tyler, sy word 49 jaar oud, ook actrice. Dan, as het jou verjaarsdag is vandag, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan dit spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM,

0: let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: President Ramaphosa kondig veranderinge aan sy kabinet aan. Die regering is nie bekommerd oor dreigemente van weeklikse immigrasieproteste nie en die polisie ondersoek die dood van 'n buitelander in Durban.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die uitvoerende gesag aangekondig. Willie Oukamp is as minister van landbou aangestel terwyl David Meynie die nuwe minister van bosbou, visserye en die omgewing geword het. Dina Poole neem oor as minister van maatskaplike ontwikkeling nadat Sisi Tolashe in Mei afgedank is. Jack Bloom is as adjunk minister van water en sanitasie aangestel. Alexandra Abrahams as adjunk minister van elektrisiteit en energie en Josef Kasim as adjunk minister van hoër onderwys. John Steenhuisen is nou adjunk minister van handel, nywerheid en mededinging. Die minister en presidentsie, Kompobotso Natsaveni, sê die regering is nie bekommerd oor die dreigemente van weeklikse betogings teen ongedenk dokumenteerde immigrasie nie. Dit volg op landsweye optogte wat deel gevorm het van die nie amptelike sperdatum van 30 Junie vir die deportasie van ongedokumenteerde migrante uit Suid-Afrika. Die organisasie March and March het beloof om voort te gaan met betogings nadat die regering die kwestie van onwettige immigrasie in die land aangespreek het. Natsaveni het aan die media gesê dat die regering nie bekommerd is nie aangesien demonstrasies optogte sedert die begin van Junie byna daagliks plaasgevind het.
3: You may not have been following them, but there have been demonstrations all over. And we've been making sure that those demonstrations are safe and those demonstrations are peaceful. Where there was interventions needed, the law enforcement agencies and the security infrastructure intervened.
2: Dis in KwaZulu-Natal het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na 'n buitelandse burger in Durban gesterf het. Polisiebeampte sê die man het na bewering gisteraand van die 8ste verdieping van 'n gebou gespring. Die polisie sê drie buitelandse burgers het na bewering vir etlike dae in 'n stoorfasiliteit gebly toe hulle geluide gehoor het en geglo het hulle gaan geteiken word. Die polisiewoordvoerder kolonel Robert Netsuwanda sê een man is op die toneel dood na die val.
4: One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
2: Die konstitusionele hof het teen die mededingingskommissie in die rand manipulasiesaak beslis. Die hof het die saak teen groot plaaslike internasionale banke van die hand gewys. Die kommissie het in 2015 'n klag teen 28 banke aanhangig gemaak. Dit het beweer dat die instellings saamgesweer het om die wisselkoers tussen die Amerikaanse dollar en die rand te manipuleer. Die mededingingsappelhof het die saak teen die meeste van die banke in 2024 van die hand gewys. Die konstitusionele hof het nou meer banke van oortreding vrygespreek. Die kommissie sal steeds die saak teen 'n paar instellings, insluitende JP Morgan Chase en HSBC, kan voortsit. Cricket, die Pretoria vroue se veelsidige speler, Marzaan Kapp, glo dat Suid-Afrika slegs ten ongeveer 60% van het potensiaal in die T20 wereldbeker presteer het, tot dusver. Kap sê die groep het hard gewerk, dwars deur die toernooi en is bemoedig dat verskeie spelers steeds in staat is om 'n beduidende impak in die uitklopfases te maak. Sy het bygevoeg dat, hoewel Suid-Afrika se onlangse suksese waardevolle ervaring bied, die uitslag uiteindelik sal afhang van watter span die beste op die dag sal presteer. En dit is nou die halfeindstryd môre wat gaan plaasvind teen Engeland. Geldsakke. Goud verhandel teen $3,979 15 cent per fyn ons. Brent ree olie kos $73 24 cent per vat. Die rand verhandel teen R16 42 cent teen Amerikaanse dollar, R18 72 cent teen die euro en dan R21 73 cent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
5: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
1: SFM weer.
2: George in Wildernis, 9 die minimum, 17 die maximum, sonskyn weer. In Mosselbaai, 11 die minimum, 14 die maximum. Dis 'n klein kans vir reën. So teen 2:00 vanmiddag. Maar verder lyk dit na 'n gedeeltelike wolkte dag. Oudtshoorn en Rust, 2 die minimum en dan 13 die maximum. Ja, koue weer. In die Riversdal Stilbaai omgewing, ook 'n paar druppels reën wat later kan verval, is 8 die minimum, 13 die maximum in Ladysmith is dit 5 die minimum, 12 die maximum, Burgout, en dan laastens, het ons een huis naam vir Plettenberg Baai, 9 die minimum, 16 die maximum, en die reën hier so teen 5-6 uur se kant vanmiddag, so 25 na 30% kans.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou ons begin in Mosselbaai, inkom van Danabaai se kant af. Klink dit redelik vry vloeiend. Spesifiek daardeur Heidrand, daai tweede groot T-aansluiting. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit daardeur voorbaai en Dias, wat jy bietjie gaan sit. Klein brak, groot brak, vry vloeiende verkeer. Dan kyk ons by die lughawe, lyk nog goed, die voor die lughawe self wat 'n bietjie besig is en dan as jy inkom vanaf Wildernis na George se kant toe, daar net by Wickbaai verby by die groot sirkels, is besig daar. Is na weg, na die treinbrug wat dit besig is, en as jy inkom by die Hedelands, is dit vry vloeiende verkeer. Oor die Oteniqua pas, lyk dit ook goed.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

0: Op te kyk na die internationale daar is Chicken Wing Day vandag. Lekker, ne? Chicken Wings. Ek in Amerika noem hulle Buffalo Wings, maar op die einde van die dag is ons steeds een stukkie hoender daar heerlik. Is ook dan vandag International Postal Workers Day. Is nie baie van hulle oor hier in Suid-Afrika nie, maar baie dankie vir die mense ook. Ek kan nie vir jou sê wanneer laas ek een brief gekry het nie. Dis baie lang klas. Dan kyk ons bykie verder deur, wat se ander internationale daar het is. Dis internationale grappiedag vandag. Daar is as jy goeie grappie het. Vertel hom, gooi hom. Stuur sommer vir my daar so 'n stemboodskap met 'n lekker grappie by. Dan speel ek hom vir almal uit. Dis ook dan, vandag is dit internationale kreatiewe roomysgeure dag. So het jy 'n roomysgeur, wat iets anders is waarvan jy baie hou. Ek moet vir jou sê, joh, as ek dis vinnig moet dink, ek hou van mango, maar dis nou nie baie kreatief nie, dis net mango. Maar gewoonlik sal ek my mango so saam met sjokolade dan ook doen, is vir my heerlik om julle van hierdie te doen. Maar kan jy 'n bietjie meer kreatief raak, is daar iets waarvan jy hou? Dit is dan die internationale dag, ons vier ook vandag dan internationale reggae dag. En om dit te vier, gaan ons bietjie luister na Sun is Shining, Bob Marley.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het 'n sterk klem op verdediging geplaas tydens oefening voor Saterdag se toets teen die VSA by Ellis Park. Hulpafrigter Lorian Johannes Haupt is vol vertroue dat hul skrimwerk en sterk vaste fasette die verskil kan maak. Sy glo dat lesse wat teen die topgekeerde oppositie geleer is, die span gehelp het om hul standaarde te verhoog. Sy verwag 'n moeilike uitdaging van die 8ste gekeerde Amerikaners, maar sê die span is goed voorbereid met die wedstryddaggroep wat môre aangekondig word.
2: Soos 'n voorbereiding gaan baie goed en voor wil ons wel aanvat, want ons voel ons kan dit doen daar. So ons gaan ons skrams en ons lyn standig is iets wat ons wil wys dat ons goed is in en dis wat ons gaan doen in die wedstryd in USA.
1: Australië het al plek in Sondag se IKR vroue se T20 wêreldbeker finaal bespreek met 'n oortuigende oorwinning met 8 paltjies oor die Wes-Indiese eilande nadat hulle 126 lopies en minder as 13 balbeurte agterna gesit het. Australië sal of Engeland of Suid-Afrika in die finaal ontmoet. Intussen glo die Proteas vroue se veelsidige speler Marizaan Kap dat Suid-Afrika slegs teen ongeveer 60% van hul potensiaal by die T20 wêreldbeker presteer het en hoop dat die span hul beste cricket in môre se halfwedstryd teen Engeland sal lewer. Kap sê dat hoewel Suid-Afrika se onlangse suksese waardevolle ervaring bied, die uitslag uiteindelik sal afhang van watter span die beste op die dag presteer.
3: We are experienced. I feel like we are in a better place as a whole, having reached the finals in the last couple of World Cups. But at the end of the day, on Thursday when we rock up here, it's a clean slate and it's whoever performs on the day.
1: En dan het Zimbabwe 'n oortuigende 85 lopie oorwinning oor Bangladesh in die eenmalige toets in Harare beklink nadat hulle die toeriste vir 185 in hul tweede beurt uitgehaal het en hul tweede toetsoorwinning in hul laaste 3 ontmoetings met Bangladesh behaal het. En daarmee die einde van jou oggendsport. 104.1 SFM

So nou, dan kyk ons wat het in die burger gebeur 50 jaar gelede. So 1 Juli 1976 was een van die hoofopskrifte, baie interessante berig daar uit Engeland uit. Die hoof van die sekondêre skool Brighton College in Brittanië het 2 leerlinge geskors wat verkies het om te studeer vir die nationale eksamen eerder as om cricket te speel. Ja, het ons nog deesdae sulke goed wat gebeur? O, ek is seker, kyk, vir al die skole wat so hoog met die rugby op wil presteer, jy het nou geld spandeer om die speler daar by jou te kry, daar is beurse gegee, hy bly in jou koshuis. So ek dink, as hy nou ewigskielik wil besluit lete, hy wil jou eerder vir eksamen leer of studeer, as wat hy nou vir jou span wil rugby speel, dan gaan daar seker ook maar probleme wees. En kyk nou net daar, dit kom al van 50 jaar af, maar ouens nie wou gaan cricket speel, het nie maar eerder wou leer, kan jy glo. Volgende ry Dylan, met vereens in my lewe.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin oor jou Tariqua Pas, lyk na vryvloeiende verkeer, as jy inkom van een wildernis se kant, of is dit besig op Nuisna weg, omtrent reg deur, onder in Yorkhope, in die RN02, daar is sister circles daar, is besig al by die eerste cirkel vir by die groot hospitaal, dan by die lughawe, besig vir die lughawe self, groot brak, besig vir die dekke verby op die RN02, klein brak, lyk vryvloeiend, as jy inkom vanaf Dannebaai in Mosselbaai, is dit daar dier Heiderand, wat het besig is by die groot T-aansluitings, en as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daardier voorbaai in Dias. Dan begin het opklaar, daar rondom Santos een bykie verkeer, maar dan is jy in die dorp. En dit is dan die paai op die oomlik. Dis liefde, wat tel, volgende, van Vincent Gordon.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik was die JSE gister bykans onveranderd en ons het die dag gesluit op 110.314 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1.5% versterk, die S&P 500 het met 0.8% versterk en die Dow Jones het met 0.3% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.1% versterk, die CAC 40 in Frankrijk het met 0.44% versterk en die DAX in Duitsland het met 1.5% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.86% sterker, die Shanghai is 1.1% sterker en die Hang Seng is 0.6% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $3,973 per fyn ons, platinum teen $1,540 per fyn ons, palladium teen $1,197 per fyn ons en Brent olie teen $73.19 per vaatjie. Nou kyk ons na die wisselkoers en die dollar koers vanoggend R16.42, 'n pond R21.74 en 'n euro R18.73. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, your phone loads like payday just got postponed,
4: Yeah, let's chat. At Chats Connect, we get smart value. Get the Samsung Galaxy A26 for only R245 per month over 36 months on a Red Flexi 245. You save R864. Plus, add just R99 per month and get 20 gigs data. Offer ends 6 July on new contracts. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. Vodacom's largest independent dealer channel. T's and C's apply.
5: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa kondig veranderinge aan sy kabinet aan. Die regering is nie bekommerd oor dreigemente van weeklikse immigrasieproteste nie en die polisie ondersoek die dood van 'n buitelander in Durban.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die uitvoerende gesag aangekondig. Willie Oukamp is as minister van landbou aangestel, terwyl David Meyne die nuwe minister van bosbou, visserye en die omgewing geword het. Dinapule neem oor as minister van maatskaplike ontwikkeling nadat Sisi Tolashe in Mei afgedank is. Jack Bloom is as adjunk minister van water en sanitasie aangestel. Alexandra Abrahams as adjunk minister van elektrisiteit en energie en Josef Kasim as adjunk minister van hoër onderwys. John Steenhuisen is nou adjunk minister van handel, nywerheid en mededinging. Die minister en presidentsie Kompobotso Natsaveni sê die regering is nie bekommerd oor die dreigemente van weeklikse betogings teen ongedenk dokumenteerde immigrasie nie. Dit volg op landsweë optogte wat deel gevorm het van die nie amptelike sperdatum van 30 Junie vir die deportasie van ongedokumenteerde migrante uit Suid-Afrika. Die organisasie March and March het beloof om voort te gaan met betogings nadat die regering die kwessie van onwettige immigrasie in die land aangespreek het. En Seveni het aan die media gesê dat die regering nie bekommerd is nie aangesien demonstrasies optogte sedert die begin van Junie byna daagliks plaasgevind het.
2: You may not have been following them, but there have been demonstrations all over. And we've been making sure that those demonstrations are safe and those demonstrations are peaceful. Where there was interventions needed, the law enforcement agencies and the security infrastructure intervened.
1: Dis in KwaZulu-Natal het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na 'n buitelandse burger in Durban gesterf het. Polisiebeampte sê die man het na bewering gisteraand van die 8ste verdieping van 'n gebou gespring. Die polisie sê drie buitelandse burgers het na bewering vir etlike dae in 'n stoorfasiliteit gebly toe hulle geluide gehoor het en geglo het hulle gaan geteiken word. Die polisiewoordvoerder kolonel Robert Netsuwanda sê een man is op die toneel dood na die val.
3: One of them jumped from the 8th floor and sustained broken limbs. He was declared dead at the scene. One of them ran away while the other remained. The deceased and other person's status in the country is in the process of verification.
1: Die konstitusionele hof het teen die mededingingskommissie in die rand manipulasie saak beslis. Die hof het die saak teen groot plaaslike en internasionale banke van die hand gewys. Die kommissie het in 2015 'n klag teen 28 banke aanhangig gemaak. Dit het beweer dat die instellings saamgesweer het om die wisselkoers tussen die Amerikaanse dollar en die rand te manipuleer. Die mededingingsappelhof het die saak teen die meeste van die banke in 2024 van die hand gewys. Die konstitusionele hof het nou meer banke van oortreding vrygespreek. Die kommissie sal steeds die saak teen 'n paar instellings insluitende JP Morgan Chase en HSBC kan voortsit. Kriket, die Pretoria vroue se veelsidige speler Marzaan Kap glo dat Suid-Afrika slegs en ongeveer 60% van het potensiaal in die T20 wereldbeker presteer het, tot dusver. Kap sê die groep het hard gewerk, dwars deur die toernooi en is bemoedig dat verskeie spelers steeds in staat is om 'n beduidende impak in die uitklopfases te maak. Sy het bygevoeg dat, hoewel Suid-Afrika se onlangse suksese waardevolle ervaring bied, die uitslag uiteindelik sal afhang van watter span die beste op die dag sal presteer. En dit is nou die halfeindstryd môre wat gaan plaasvind teen Engeland. Geldsake. Goud verhandel teen $3,979 15 cent per fyn ons. Brent ruwe olie kos $73 24 cent per vat. Die rand verhandel teen R16 42 cent teen Amerikaanse dollar, R18 72 cent teen die euro en dan R21 73 cent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika.
0: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
5: SFM 90.1 kus langs
6: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: SFM weer.
1: Dit is in wildernis, 9 die minimum, 17 die maksimum, son skyn weer in Mosselbaai, 11 die minimum, 14 die maksimum. Dis 'n klein kans vir reën. So teen 2:00 vanmiddag. Maar verder lyk dit na 'n gedeeltelike bewolkte dag. Oudtshoorn en Rust, 2 die minimum en dan 13 die maksimum. Ja, koue weer. In die Riversdal stilbaai omgewing, ook 'n paar druppels reën wat later kan verval, is 8 die minimum 13 die maksimum in Ladysmith, is dit 5 die minimum 12 die maksimum Burgout en dan laastens het ons vernuisnaam vir Plettenberg Baai, 9 die minimum 16 die maksimum en daai reën hierso teen 5-6 uur se kant vanmiddag so 25 na 30% kans.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: SFM, maak elke dag 'n goed vol dag.
2: Hallo Mosselboy, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselboy. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
1: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
4: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
3: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
5: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
6: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, jy is inkomend vanaf Dannebaie se kant af en is besiger op die paaie nog steeds al die aansluitings. Dannebaie se aansluiting deur Heiderand Extension is besig daar en deur Heiderand vir al die tweede ene. En dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit redelijk vry vloeiend, daar besig deur Voorbaai verby. Klein brak, groot brak, vry vloeiende verkeer. Ons kyk in George, die inkom van die wildernis, is dit besig daar na Wickbaai by die Circles en dan op Nysnaweg is dit besig in Dort toe. Deur Hedelins by die golfbaan. Ja, dit lyk redelijk vry vloeiend daar, maar op met die bult daar na Yorkstraat se groot sirkel toe. Dis besig daar en oor jou ten die Kwapas, vry vloeiende verkeer.
0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Ons maak dit

0: Op die verjaarswaardse maak wens, 20 voor 9 gaan ons lekker luister na wat alles by die wereldbeker, sokker wereldbeker gebeur het. Ek sien daar so Frankryk was baas teen Swede onder andere aan Mexico het vir Ecuador ook geklop. Meer detail, soos ek gesê het, wat ons dan so 20 voor sal hoor. So vinnig die berigte gegaan vanoggend, daar is 'n interessante berig wat jy kan gaan lees op Netwerk 24 oor die Nysna olifant. Ja, daar is nog enetjie oor wat afgeneem is. Nou hulle, die ou wat daar gepraat het, sê dat die Nysna olifant heel van die 60-70s af, wat daar bykie meer oor hulle geskryf is en so aan, het daarvan gehou om in die winter, die koue wintersoggende uit te kom, uit die bos uit, en dan net 'n bykie son te vang en so aan, en dis precies wat hierdie olifant gedoen het, bykie uitgekom uit die bos uit, en toe nou daar op 'n gras vlakte gedeelte, bykie gestaan, son gekry en lekker aan die gras geëet. Nou, hulle sê, dit is nie, die beste vir die olifant om so alleen te wees nie, sy is al van die 1990s af, iewerste daar, die enigste olifant, maar, het lyk asof sy vrede gemaak het met haar lewe, en wat daar om haar aangaan, hulle het ook al vroeger een toets op haar gedoen om te kyk, en hulle sê, haar stresvlakke is baie min, sy is rustig. Hulle sê, die olifant, bloot besig met normale dinge, rustige gedrag om te wei, die oggend son te geniet, en die dag op haar eie pas aan te pak. Sal dit nie lekker wees om dit self te kan doen nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het 'n sterk klem op verdediging geplaas tydens oefening voor Saterdag se toets teen die VSA by Ellis Park. Hulpafrigter Lorian Johannes Haupt is vol vertroue dat hul skrimwerk en sterk vaste fasette die verskil kan maak. Sy glo dat lesse wat teen die topgekeerde oppositie geleer is, die span gehelp het om hul standaarde te verhoog. Sy verwag 'n moeilike uitdaging van die 8ste gekeerde Amerikaners, maar sê die span is goed voorbereid met die wedstryddaggroep wat môre aangekondig word.
2: Soos 'n voorbereiding gaan baie goed en voor wil ons wel aanvat, want ons voel ons kan dit doen daar. So ons gaan ons skrams en ons lyn standig is iets wat ons wil wys dat ons goed is in en dis wat ons gaan doen in die wedstryd in USA.
1: Australië het al plek in Sondag se IKR vroue se T20 wêreldbeker finaal bespreek met 'n oortuigende oorwinning met 8 paltjies oor die Wes-Indiese eilande nadat hulle 126 lopies en minder as 13 bilbeerte agterna gesit het. Australië sal of Engeland of Suid-Afrika in die finaal ontmoet. Intussen glo die Proteas vroue se veelsidige speler Marizan Kap dat Suid-Afrika slegs teen ongeveer 60% van hul potensiaal by die T20 wêreldbeker presteer het en hoop dat die span hul beste kriket in môre se halfwedstryd teen Engeland sal lewer. Kap sê dat hoewel Suid-Afrika se onlangse suksese waardevolle ervaring bied, die uitslag uiteindelik sal afhang van watter span die beste op die dag presteer.
3: We are experienced. I feel like we are in a better place as a whole, having reached the finals in the last couple of World Cups. But at the end of the day, on Thursday when we rock up here, it's a clean slate and it's whoever performs on the day.
1: En dan het Zimbabwe 'n oortuigende 85 lopie oorwinning oor Bangladesh in die eenmalige toets in Harare beklink nadat hulle die toeriste vir 185 in hul tweede beurt uitgehaal het en hul tweede toetsoorwinning in hul laaste 3 ontmoetings met Bangladesh behaal het. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Looking for your next car, from affordable to fuel efficient or spacious, We Buy Cars has the right option for you. Browse over 15,000 vehicles on webuycars.co.za or visit one of their 20 branches nationwide. Plus, they offer finance solutions, insurance, warranties and more for total peace of mind. Thinking of selling your car? Get an instant offer on webuycars.co.za.
1: Hierdie sokkerwêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Erling Haaland het 'n dramatiese wenner in die 86ste minuut aangeteken toe Noorwe die Ivoorkus met 2-1 geklop het om al eerste FIFA wêreldbeker uitklophou oorwinning te behaal en 'n laaste 16 kragmeting teen Brasilië te bespreek. Die doelskieter het nou 5 doele in 3 wedstrijde by die toernooi aangeteken, met die voormalige Engelse doelskieter Wayne Rooney wie die Noorweer prys as 'n verwoestende afronder wat in staat is om die grootste wedstrijde te beslis. Kylian Mbappe het 2 keer aangeteken toe Frankryk makkelijk 'n 3-0 oorwinning oor Swede behaal het en 'n laaste 16 ontmoeting met Paraguay verseker het na 'n oorheersende vertoning by die MetLife Stadion. Frankryk het besitbeheer en die beter kanse deurgaans geskep met Mbappe se 2 doele wat sy totaal tot 6 by die toernooi neem, gelyk met Lionel Messi in die Golden Boot wedloop, terwyl sy algehele wêreldbeker totaal nou op 18 staan, net 1 agter Messi se rekord van 19. Dan het Mexico vir Ecuador met 2-0 geklop. DR Congo het vir die eerste keer in 52 jaar die wêreldbeker die laaste 32 gehaal, en berei voor om Engeland vanavond om 6:00 te trotseer met die span wat daarop aandring dat hulle trots is op hul reis en vastbeslote is om nie deur die geleentheid oorweldig te word nie. België se kragmeting teen Senegal sal om 10:00 vanavond afskop met België afrigter Rudy Garcia wat sê sy span is uiteindelik op volle sterkte nadat beseringskwessies die span tydens die groepfase beïnvloed het. Môreoggend om 2:00 sal die VSA en Bosnië-Herzegovina mekaar die stryd aansê. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za. SFM. Ons kikker jou dag.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ons hier Andre, met asseblief ons kyk dan na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Jordaniese reddingsspanne het Dinsdag 'n 3-jarige seun uit die puin in Caracas in Venezuela gehaal, 6 dae na 2 verwoestende aardbewings wat reeds meer as 1900 lewens geëis het. Ek het gister het ek 'n foto gesien, wel 'n video waarvan die woonstelblokke die dag voor die tyd staan en toe na die dag na die tyd. Dit lyk erger as 'n oorlogsone met al daai geboue wat mekaar geval het, oor 200 van hulle. Dan die wêreldoseane het al warmste Junie op rekord ervaar en kan nuwe hoogtes in die komende maande stel, naarmate die El Niño in klimaatsverandering temperature selfs hoër dryf. Die globale gemiddelde seevlaktemperatuur het in Junie vas 20.98 grade wat vorige rekords dan oortref het. En ons kyk verder deur Kim Jong-un, leier van Noord-Korea, ek hou nie af om sy naam te sê, Kim Jong-un, het woensdag beloof om voortaan betrekking met China te verstewig. Het president Xi Jinping van China, so onlangs 'n besoek aan die land, as 'n historiese geleentheid beskryf, so hulle gaan nou beter pels wees. En dit is dan, ja, die aantal bevestigde Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo het toegeneem tot 1333, insluitende 400 sterftes. En dit is dan iets wat jy nie aldag hoor nie, volgende Mei.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Ek

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.
3: Dankie kwekerai. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag. Woo!

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die polisie arresteer meer as 300 ongedokumenteerde immigrante tydens landwyse operasies. Die regering is nie bekommerd oor dreigemente van weeklikse immigrasieproteste nie en die kommissie van gelyke indiensneming sê die arbeidsmark bly ongelyk oor ras en geslag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie Feroz Tjaria sê die jongste syfers toon dat daar gister 361 mense in hegtenis geneem is tydens die landwyse protesoptogte. Die optogte het deel gevorm van 'n nuwe amptelike sperdatum van 30 Junie vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat. Volgens Tjaria is 11 in hegtenis geneem vir plundering of poging tot plundering, 4 vir dwelmverwante oortredings, 291 vir gemeene regsmisdade. Hy het aan die media gesê dat wetstoepassingsowerhede in die komende maande vir die plaaslike regeringsverkiesing op hoë gereedheidsgrondslag sal bly.
2: So the focus was never just on June the 30th. We have an ongoing responsibility to protect our people, to fight crime, and we're doing that. But where necessary, we will increase mobilization of the police service and other law enforcement agencies to maintain safety and security.
1: Minister in die presidentsie, Kombobutso Ntsaveni, sê die regering is nie bekommerd oor dreigemente van weeklikse betogings teen ongedokumenteerde immigrasie nie. Die organisasie March and March het gister na die optogte beloof om voort te gaan met betogings totdat die regering die kwessie van onwettige immigrasie in die land aanspreek. Hier is die minister in die presidentsie, Nkombutso Ntsaveni.
3: You may not have been following them, but there have been demonstrations all over. And we've been making sure that those demonstrations are safe and those demonstrations are peaceful. Where there was interventions needed, the law enforcement agencies and the security infrastructure intervened.
1: Beweerde misdaadbaas Vusumusi Kat Maklala sal na verwagting vandag hoor of die Pretoria gespesialiseerde handelmisdaad hof sy pleit en vonnis ooreenkoms met die staat sal goedkeur. Ingevolge die ooreenkoms sal Maklala 'n staatsgetuie word in ruil vir effektiewe gevangenisstraf van 8 jaar of minder. Maklala het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n polisie tender van 280 miljoen rand vir gesondheids- en welstandsdienste. Die Noordwesregering het 'n padbouprojek van 600 miljoen rand in die Moses Kotane plaaslike munisipaliteit van stapel gestuur. Die projek sluit die konstruksie van 5 brûe in en is daarop gemik om die mobiliteit van goedere en dienste in die dorpe van die wyke 1 en 2 te verhoog. Die vorm deel van 'n voortgesette poging om ekonomiese aktiwiteite in landelike gemeenskappe te laat herleef. Die provinsiale regering sê die projek sal gelei word deur die Departement van Openbare Werke en Paaie onder die LER in daai area. En dan sportnuus, die Springbok vroue het 'n sterk klem op verdediging geplaas tydens oefeninge vir Saterdag se toets teen die VSA by Ellis Park. Die hulpafrigter, Lorraine Johannes Hout, is vol vertroue dat hul skramwerk en sterk vaste fasette die verskil kan maak. Sy glo dat die lesse wat teen die topgekeerde opposisie geleer is, die span gehelp het om hul standaarde te verhoog en hul vertonings op die wêreldverhoog te verbeter. Johannes Haupt verwag 'n moeilike uitdaging van die 8ste gekeerde Amerikaners, maar sê die span is goed voorbereid met die wedstryddag groep.
4: Ons wil net ons spel rondom alles om die fans getik het en dis wat ons vandag gedoen het. So ons voorbereiding gaan baie goed en voor wil ons wel aanvat, want ons voel ons kan dit doen daar. So ons gaan ons skrams en ons lyn standig is iets wat ons wil wys dat ons goed is in en dis wat ons gaan doen in die wedstryd in USA.
1: Geldsake, goud verhandel teen $3,973.67 per fyn ons. Brent 3 olie kos $73.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.74 teen die pond. Dis die einde.
0: Langkloof 104.1. Belang ek gedink aan my en sy liggaat dooi na poel. Tussen jou en my, let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Bewolk hier in Mosselbaai, begin op 11, gaan na 16 grade Celsius, 9.15 vir George. Bewolk met periodieke reën in die namiddag, nys na 6.14, toenemend bewolk en koel met reën en motreën in die namiddag. Oudtshoorn, so bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk, 7 verdubbel na 14. Uniondale 6.14, toenemend bewolk en dan so bietjie reën en motreën in die namiddag. Albertina en Stilbaai bewolk en koel 8.14. Riversdale 8.13, bewolk met periodieke reën en motreën meer vroeër in die dag. En dan laastens Plet, toenemend bewolk, reën plek in die namiddag. Begin op 12, draai by 17 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Jan Raab met Cowboy van die straat. O ja, goeiemorgen, welkom by jou woensdagochend. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou dit is eintlik is het eerste woensdag van die maand, nie laaste woensdag van die maand, dit is het eerste woensdag van die maand. So ek het een baie speciale gast saam met my in die atelier vanochtend net na 10. Ek gesels met Christine van de Local Choice Hartenbos op die. Ek maak seker dat jy inskakel van die ene so net na 10 vanochtend. Terug naar die muziek H-Blocks met Ring of Fire.

0: Tijd om te kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Nou, het lyk van die wind tans is so 5 km per uur. Hy kom vanuit 'n west-noordwestelike rigting met rukwinde van 2 keer so sterk, 10 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 10 grade Celsius, watertemperatuur 17, humiditeit 75% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is heeldag in 'n redelike nou band tussen 1020 en 1016 hectopascal, tans op 1019 en dan hier tussen 11 uur vanoggend en 2 uur vanmiddag sak hy na 1016, hy bly daar tot 5 uur vanmiddag en dan gaan hy so bietjie op en 'n bietjie af. Dan kyk ons volgende na die duinings vanuit 'n suid-suidwestelike rigting, so 209 grade, gemiddelde hoogte 1.6 meter met intervalle van 11.6 sekondes. Sonsopkoms vanoggend 7:37 en 58 sekondes en hy gaan onder vanaand so 28 minute voor 6. Dan jou volgende hooggety 12 minute voor 5 vanmiddag. En eerste laag gety 26 minute oor 10 vanoggend en dan die tweede een hier so 12 minute voor 11 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou het lyk vir my so 10 voor 1 vanmiddag tot 10 voor 3 is daar 'n baie goeie venster, 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan vir die sulkes wat dalk nou môreoggend dou voor dag dinge wil aandurf, so 8 minute oor 1 môreoggend tot 8 minute oor 3 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Donker by Mets, look my heel in. Nou kom ons kyk hoe lyk die verkeer in ons havens hier in Mosselbaai. Vier vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomming op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad word daar 51 verwag in die volgende 30 dae en daar is tans 109 in die hawe. Oos-London 5 in met 5 op pad, dan Port Elizabeth breek ook mooi gelyk, 29 in die hawe, 29 wat verwag word. Dan 12 vaartuie in die hawe daarby in Kura met 10 wat verwag word. En laastens Durban 67 wat in die volgende 30 dae verwag word met 73 wat tans in die hawe is. Die wêreldwye maritieme liefdadigheidsorganisasie Sailors Society het aangekondig dat sy gewilde Wellness at Sea konferensies in 2026 verder uitgebrei word om nou ook Afrika en Midde-Ooste streke te dek. Hierdie virtuele bijeenkomste wat reeds meer as 35.000 jong maritieme professionele persone bereik het, fokus op 5 kernpilare van welstand. Eerstens sosiaal, dan emosioneel, fisies, intellektueel en ook laastens geestelik. Nou volgens uitvoerende hoof Sarah Bade weerspieel die uitbreiding die groeiende rol van beide streke in die wêreldse maritieme arbeidsmag. Die doel is basies om groter samenwerking, kennisdeling en ondersteuning onder kadette, trainees, verskoon die Engelse woord, en dan jong seevaarders te bevorder. Die konferensie bied praktiese hulpmiddels en gesprekke oor geestelike gesondheid, veerkragtigheid, loopbaanontwikkeling en die werklikhede van lewe op die see. Die Afrika en Midde-Ooste konferensie vind plaas op 17 September hierdie jaar, met registrasie wat 2 maande voor daardie datum open. Het lyk na 'n belangrike stap om die volgende generasie seevaarders beter toe te rus vir 'n uitdagende, maar tog lonende loopbaan.
1: 90.1 SFM.

Van die eerste tree af voel jy die verskil. Want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri. Of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: Is op myne.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

1207 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 6 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat 6 was. Dan was daar 5 aardbewings aangeteken tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 38 skuddings het die skaal getrek tussen 'n 4 en 'n 5. 188 tussen 'n 3 en 'n 4. Dan was daar 343 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal. En daar oorblywende 592 was onder 'n intensiteit van 2. So, soos ek altyd sê, dit basies die beweerasies, want meeste van die tyd kan 'n mens dit nie eers voel nie. Nou die sterkste een, die 6 op die Richterskaal, het plaasgevind 75 km suid-suidwes van El Progreso in Mexico, so ongeveer 11 ure gelede. En daar is ook 4.8 by Cordoba in Argentinië, wat gemerk is as baie wyd gevoel. Soos ek gesê het, hy was 4.8, 2 ure en 13 minute gelede aangeteken. Dan die nietste een wat gevoel was, is 2.7, 5 km wes van Delta in British Columbia, en dit so ongeveer 51 minute gelede. En dan die nietste aangetekende een, 2 op die Richterskaal, 31 km noordwes van Chalkida aangeteken in sentraal, of Chalkida in sentrale Griekeland. En dit was so min of meer in die laaste 12 tot 15 minute.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Kubayi vra dat die publiek korrupsie by binnelandse sake moet aanmeld en die polisie arresteer meer as 300 ongedokumenteerde immigrante tydens landwye operasies.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, doen 'n beroep op lede van die publiek met inligting oor amptenare van binnelandse sake wat omkoopgeld aanvaar om dit by die staat aan te meld. Die haar oproep kom nadat verskeie organisasies gister landwye optogte teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika gelei het. Sy het aan die media gesê dat die regering steeds sistemiese korrupsie binne die departement en amptenare wat daarby betrokke is, geïdentifiseer het. Kubayi sê sommige amptenare is afgedank en dokumente wat op bedrieglike of korrupte wyse uitgereik is, is ook gekanselleer.
2: So if there's anyone who has further information on what we need to do as the state in that area so that we can be alerted, but dealing with corruption within society is a two-way. Society as well must not go and seek corrupt activities and pay officials while we are saying if an official asks for a bribe, please report that person. It's your responsibility in terms of PRECA laws.
1: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, sê die jongste syfers toon dat ten minste 361 ongedokumenteerde immigrante gister tydens landwye protesoptogte in hegtenis geneem is. Die optogte het deel gevorm van 'n nie-amptelike sperdatum van 30 Junie vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat. Volgens Kashalia is 11 in hegtenis geneem vir plundering of poging tot plundering, 4 vir dwelmverwante oortredings en 291 vir gemene reg misdade. Hy het aan die media gesê dat wetstoepassingsowerhede in die komende maande voor die plaaslike regeringsverkiesing op hoë gereedheidsgrondslag sal bly. Kashalia waarskie teen moontlike sporadiese voorvalle van geweld, maar sê die polisie bly ontplooi en is gereed om enige moontlike situasie te hanteer.
3: So the focus was never just on June the 30th. We have an ongoing responsibility to protect our people, to fight crime, and we're doing that. But where necessary, we will increase mobilization of the police service and other law enforcement agencies to maintain safety and security.
1: Afriforum se sakenetwerk waarsku dat voorgestelde 2026 regulasies oor kapitaalvloeibeheer tot groter regeringsbeheer oor ondernemings, beleggers en wettig verkrygde bates kan lei. Die organisasie sê die konsepvoorstelle wat by die nasionale tesorie ingedien is, kan wye diskresionêre magte insluit soos die goedkeuring van transaksies, bevriesing van bates en moontlike verbeuring. Afriforum meen dit kan beleggers vertroue en ekonomiese groei benadeel, veral klein en medium ondernemings, en vra dat die regulasies hersien moet word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,973.48 per fynons en Brent ruolie kos $73.19 per vat. Die rand verhandel teen $16.41 teen die Amerikaanse dollar, $18.73 teen die euro en $21.74 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $59,095.96. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hou my vast, stevig vast, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
5: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: not today.
1: SFM weer.
2: Dit is 'n bietjie weer vooruitsigte vir die reisigers. Kaapstad 8 verdubbel na 16 met gedeeltelike sonskyn en reën plek in die namiddag. Dan Upington 2 op tot by maksimum van 20, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Periodieke reën in Graaf-Reinet 6-17. Dan gaan ons na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein 5 op tot by maksimum van 20. Mengsel van sonskyn en wolke en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Johannesburg het 'n bewolkte begin voordat hy lekker sonnig raak. Begin op 8, draai by 19 grade Celsius. Mbombela sonnig tot gedeeltelik bewolk 11-26. Pietermaritzburg meestal sonnig 12-27. En Sutherland begin op 'n minus 1 eina. En hy gaan na skamele 9 grade Celsius, aanvanklik bewolk en dan raak hy so bietjie meer sonnig.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ek gesels vanoggend met Christine van die Local Choice Hart en Bos Apteek. Christine, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre Danny, môre luisteraars.
1: Het is heerlik om jou hier te hê en jy lyk so vrolik vandag.
2: Dankie.
1: Jy kom helder sommer hierdie ateljee op,
2: hoor.
1: Dis regtig lekker om jou hier te hê.
2: Dankie.
1: Nou Christine, ons gesels vandag oor iets waarmee byna elke mens daagliks worstel en dit is stres. So, jy weet, die vraag is, is stres werkelijk die vijand? Van, ek dink baie van ons, ek vir baie lang het gedink, jy weet, stres is die groot vijand. Jy weet, of is dit dalk net reaksie waarop, jy weet, eintlik moet ek sê, is dit ons reaksie daarop, wat die grootste probleem veroorsaak?
2: Ja, en daai is uitstekende vraag. Ek het op 'n boek onlangs afgekom van neurowetenskaplike Dr. Caroline Leaf.
1: Ja.
2: Die boek se naam is 100 Ways to be Less Stressed. En dit verduidelik sy dat stres deel van die lewe is. Ons hoef nie bang te wees vir elke uitdaging wat oor ons pad kom nie. Sy sê dikwels ook dat ons meer beheer eintlik het as wat ons dink, omdat ons die vermoë het om ons gedagtes te bestuur. En baie mense leef ook met die idee dat hulle slagoffers van hulle omstandighede is. Hulle glo dat hulle stres veroorsaak word deur werk of geldsake, gesinsprobleme of gesondheidsuitdagings. Maar hoewel ons nie altyd ons omstandighede kan beheer nie, kan ons beheer hoe ons op daardie omstandighede reageer.
1: Dis nogal waar.
2: Ja.
1: Ja.
2: En so, wanneer ons onder druk verkeer, aktiveer die liggaam daai sogenaamde veg of vlug reaksie. En dit is oorspronklik bedoel om ons teen gevaar te beskerm. Maar die probleem ontstaan egter wanneer ons hierdie stelsel nooit afskakel nie. En as ons kyk na langdurige stres, kan dit lei tot byvoorbeeld hoë bloeddruk, 'n swakker immuniteit, moegheid, konsentrasieprobleme, angstigheid en swak slaap. Maar die goeie nuus is dat jy nie hulpeloos is nie. Jy het meer beheer oor jou stres as wat jy dalk besef. Die eerste stap is om te besef dat jou gedagtes 'n groot rol speel in hoe jy voel en dan wanneer ons gedagtes voortdurend fokus op ons bekommernisse en negatiewe scenario's, bly die liggaam in 'n toestand van spanning. En die vraag wat jy jouself moet vra is nie, hoe verwyder ek alle stres uit my lewe uit nie? En daai antwoord is onmoontlik.
1: Ja.
2: Vra liewerste jouself, hoe leer ek om stres op 'n gesonde manier te bestuur?
1: Ja, hier is nogal 'n klemverskuiwing. En ek is baie excited. Ja. Ons gou so vinnig 'n breek van, ne? Dan wil ek definitief, ek wil hoor wat jy nog te sê.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek is teen voor die breek het jy gepraat van die belangrikheid van ons gedagtes, maar nou die groot vraag is, hoe begin 'n mens prakties om stres beter te bestuur?
2: So, ek het van Dr. Caroline Leaf gesels en sy sê dat bewusvording die beginpunt van verandering is. En baie van ons hardloop hierdie dag sonder om ooit stil te staan by wat ons dink. Ons gedagtes bepaal egter hoe ons voel en dan uiteindelik ook hoe ons optree. Ja. En wanneer ek en jy gespanne voel, vra 'n bietjie jouself, wat dink ek nou? Is hierdie gedagte waar? Help hierdie gedagte my? Is daar 'n ander manier om na die situasie te kyk? En een van die beste maniere is om ook dit net neer te skryf. Veral as dit iets is wat jy nou moet gou doen en jy het nie tyd om daaraan aandag te gee.
1: Ja.
2: En deurdat jy dit neerskryf, verander jy onmiddellik daardie stres in iets wat meegedeel is. En dan nog 'n eenvoudige hulpmiddel is asemhaling. Wanneer ons gestres is, haal ons gewoonlik vinnig en vlak asem. En deur doelbewus net stadiger asem te haal, stuur ons 'n boodskap aan die brein dat alles veilig is. So probeer 'n bietjie die volgende, julle wat luister ook. Asem vir 4 sekondes in, hou vir 4 sekondes, asem 6 sekondes uit en herhaal dit 5 keer. En die ander belangrike stresbestuurstegnieke sluit ook in soos voldoende slaap. Jou brein herstel gedurende slaap en gedurende die nag. En sonder genoeg rus word ons emosies moeiliker om te beheer. Een van die redes hoekom Maandag altyd moeiliker as enige ander dag van die week is.
1: Yeah.
2: Ons wyk naweke van ons slaaproutine af.
1: Maak sin, hè?
2: Nee. Dan gereelde beweging. Gereelde beweging en selfs ook net 20 minute se stap buite in die natuur kan stresvlakke ook verlaag. En dit is hoekom dit so belangrik is dat wanneer jy middagete byvoorbeeld by die werk het, buitentoe moet gaan. En dan dankbaarheid. Wanneer ons fokus op dit waarvoor ons dankbaar is, skuif ons ons aandag weg van dit wat ons bekommer. En familielede, ons kan mekaar hiermee help, deurdat as ons sien iemand is bekommerd, luister na hulle en vra dan na hulle klaar hulle hart met jou gedeel het. Noem gou vir my 4 dinge waarvoor jy dankbaar is. En hulle sal self sien hoe hulle eie hele perspektief op die probleem verander.
1: Dit maak sin,
2: hè? Nee. En dan die heel belangrikste een, gebed. Tyd saam met ons Skepper bring perspektief, vrede en emosionele herstel en bring verseker ook ons kortisolvlakke af. En dan Jesaja 41 vers 10 herinner ons, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Soms is die grootste geneesmiddel vir stres die wete dat ons nie alleen deur moeilike tye gaan nie. So, ons het ons Skepper en as ons selfs 'n baie goeie, betroubare vriend of 'n vriendin is, is ons baie goed dat ons 'n baie betroubare vriend of vriendin het met wie ons ons bekommernis kan deel en wat vir ons perspektief kan gee.
1: Jo, hierdie is heeltemal op 'n ander pas as wat ons gewoonlik gesels ja. En dis wow.
2: Baie diep.
1: Christine, ons gaan gou so vinnig 'n bietjie musiek luister. Park Wild Angels, ons gesels nou weer verder.
3: 104.1 SFM.

0: Spark Wild met Angels. Ek gesels met Christine van the Local Choice Hartenbos Apteek. So, Christine, jy het nog gepraat van, groot dinge daar. Maar, okay, behalwe vir leefstijlveranderinge, is daar natuurlijke aanvullings wat een mens kan help om jou stress beter te hanteer?
1: Verseker, Nanny. So, dit is eerstens belangrik om te verstaan dat aanvullings nie stress wegneem nie, maar dit kan een groot rol speel in die manier hoe ons op die stress reageer, omdat aanvullings ons lichaam en specifiek die senuweestelsel voed. Kom ons kyk gou na 'n paar van die belangrikstes. Eerst een magnesium. Magnesium staan bekend as die lichaam se ontspanningsmineraal. So dit help om ons spiere te ontspan, die senuweestelsel te kalmeer, om beter om slaap te verbeter. So tydens stres gebruik die liggaam meer magnesium en daarom kan aanvulling daarvan altyd nuttig wees.
0: Yes.
1: En dan, vir my, die heel belangrikste, B-vitamine. Soos thiamine, wat B1 is, peridoxine, B6, cobalamin, B12. Hierdie B-vitamines ondersteun ons energieproduksie en saam met energie kan ons stres altyd beter hanteer. Ons het nou net gesê dat tekort aan slaap kan maak dat jy stres moeiliker hanteer. En dan breinfunksie en senuweegesondheid. En langdurige stres kan hierdie voedingsstowwe spesifiek vinniger uitput. Dan omega-3. Omega-3 vetsure speel 'n belangrike rol in ons breinse gesondheid, emosionele balans en gesonde senuweefunksie. En dan ashwagandha. So dit is 'n adaptogeniese kruie wat die liggaam help om beter by stres aan te pas. Baie mense gebruik dit om gevoelens van spanning en oorweldiging te help bestuur. En dan L-theanine. So hierdie natuurlike aminosuur kom ook in iets soos groen tee voor, maar jy kan dit ook in tabletvorm kry by jou apteek. En dit help om 'n gevoel van kalmte en fokus te ondersteun, sonder om jou lomerig of slaperig te maak. En so kan jy theanine soggens en saans drink, so 'n uur voor jy gaan slaap. En dan as afsluiting wil ek die luisteraars net herinner. Jy kan nie altyd beheer met wat met jou gebeur nie, maar jy kan beheer hoe jy daarop reageer. En wanneer jy jou gedagtes bestuur, jou liggaam versorg en tyd maak vir rus en herstel, neem jy reeds beheer terug. So moenie wag totdat stres jou lewe bestuur nie. Want die feit is dat ek en jy, as ons dit nie bestuur nie, gaan dit ons op die einde van die dag bestuur.
0: Ja, Gerda het na die dag juist gesê, as jy nie teen is negatiewe ding kies nie, ja, dan basis kies jy daai ding.
1: Precies.
0: Want dan neem hy jou oor.
1: Wat was die quote?
0: Ek vergeet nou die quote, die precieze quote, maar dit
1: ons sal dit weer deel op ons Facebook.
0: Julle moet hom asseblief weer deel. Nou is die laaste vraag, waar kan luister as julle in die hande kry? Want hulle kan definitief by julle goeie raad kry en hulle kan kom aanvullings kry en hulle voorskrifte kom kry, al die dinge.
1: En kennis kom kry.
0: En baie kennis kom kry.
1: Tanny, luisteraars is welkom om ons te kom besoek. Ons is The Local Choice Hartenbos Apteek, oorkant Laerskool Hartenbos. En ons telefoonnummer is 044-695-1510. En op sociale media kan luisteraars ons kry op ons Facebook en Instagram onder The Local Choice Hartenbos Apteek. En vir enige navrae in verband met vandagse praatjie, kan luisteraars vir ons ook 'n WhatsApp stuur by 079-447-5653 of ook vir ons 'n e-pos stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
0: Daar sê, en natuurlijk die lekker ding van julle is, julle is dan reg oor kan die laerskool,
1: oope
0: parkering, dis altyd vir my die groot een daar, selfs met die motorfiets, maak jy sakke besig is nie, daar is altyd die parkeerplekkie.
1: Ja.
0: Christine, baie dankie.
1: Baie dankie Danny, dankie luisteraars.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: As voor jongere tief met die vraag, waar slaap die engel? En voordat Dion Human met ons twee. Nou, jy is ingeskakel by SFM, my naam is Danny, ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 12 uur. En ja, dis op die oomblik so min of meer, amper, daar is hy, min of meer 13 minute voor 11. Op die 11 uur het ons natuurlik weer nuus en dan kyk ons so vir oulaas na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Hiervan uit lekker, van waar ek sit in elk geval, erg bewolkte Mosselbaai. Maar definitief die muziek gaan vir jou lekker sonskyn in jou dag bring en hopelik die goeie geselskap ook. Ons luister volgende na Daniela Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now.
1: 90.1 SFM.

Dat was Shawn Miles geweest, saam met Caroline Hustleman en Vasgebind. Is nou baie amper 3 minute voor 11, natuurlijk 11 uur weer nuus, en dan kyk ons of ou laas na die weer vir uitsigte vir die streek, maar eers so 'n bietjie Bon Jovi.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kabinetsministers versuim om skriftelike vrae te beantwoord. Minister Kubayi vra dat die publiek korrupsie by binnelandse sake moet aanmeld en die Mandlanga kommissie is gereed om die Ferroskan saak te hanteer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar is steeds baie kabinetsministers wat versuim om skriftelike vrae in die parlement te beantwoord. Volgens parlementêre verslag het 10 uit 34 lede van die kabinet versuim om 'n kwart van die skriftelike vrae wat van jare aan hulle gestel is te beantwoord. President Ramaphosa het ook versuim om meer as 31% van die vrae wat aan hom gestel is te beantwoord. Sommige van die vrae wat hy nie beantwoord het nie hou verband met die Palapala saak. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, doen 'n beroep op lede van die publiek met inligting oor amptenare van binnelandse sake wat omkoopgeld aanvaar om dit by die staat aan te meld. Die haar oproep kom nadat verskeie organisasies gister landwye optogte teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika gelei het. Sy het aan die media gesê dat die regering steeds sistemiese korrupsie binne die departement en amptenare wat daarbij betrokke is, geïdentifiseer het. Kubayi sê sommige amptenare is afgedank en dokumente wat op bedrieglike of korrupte wyse uitgereik is, is ook gekanselleer.
2: So if there's anyone who has further information on what we need to do as the state in that area so that we can be alerted, but dealing with corruption within society is a two-way. Society as well must not go and seek corrupt activities and pay officials while we are saying, if an official asks for a bribe, please report that person. It's your responsibility in terms of PRECA laws.
1: Die Mandlanga Kommissie van Ondersoek sal vanoggend die saak van die geskorste adjunkhoof van Misdaad Intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, hanteer. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet is, net daarvoor dat hy voor die kommissie sou verskyn. Sy regspan het sedertdien aansoek gedoen dat hy in kamera getuig met verwysing na kommer oor sy veiligheid. Die kommissie sê dat hulle die volgende getuie sal bevestig sodra die Khan-saak aangespreek is. 'N Hoofvlak ondersoek na die skietery is aan die gang en dit bly onduidelik wanneer Khan getuienis sal kan lewer. 'N Busbestuurder is dood in 'n ongeluk op die N1 pad in Limpopo. Die bus was op pad vanaf KwaZulu-Natal na die repatriasiesentrum in Musina. Die bus het omgeslaan na by die Beitbrug grenspos. Ten minste 11 passasiers is as beseer bevestig. Die Limpopo Departement van Vervoer en Gemeenskapsveiligheid se Mashudu Mabata sê die bestuurder het beheer oor die voertuig verloor.
3: A bus transporting individuals from KwaZulu-Natal to the repatriation camp in Beitbridge was involved in a crash after the driver allegedly lost control of the vehicle due to fatigue, causing the bus to overturn. The driver has been confirmed deceased, while 11 passengers sustained injuries. The injured were transported to Musina Hospital for medical treatment. Emergency services, law enforcement agencies and traffic officials are on the scene managing the incident and providing necessary assistance. The road remains open to traffic at this stage.
1: Afriforum se sakenetwerk waarsku dat voorgestelde 2026 regulasies oor kapitaalvloeibeheer tot groter regeringsbeheer oor ondernemings, beleggers en wettig verkrygde bates kan lei. Die organisasie sê die konsepvoorstelle wat by die nasionale tesorie ingedien is, kan wye diskresionêre magte insluit soos die goedkeuring van transaksies, bevriesing van bates en moontlike verbeuring. Afriforum meen dit kan beleggers vertroue en ekonomiese groei benadeel, veral klein en medium ondernemings, en vra dat die regulasies hersien moet word. In internasionale nuus, die mense van Venezuela kritiseer hul regering oor sy reaksie op die aardbewingstragedie. Meer as 1000 mense is as dood bevestig terwyl 10000 steeds vermis word. Ten minste 5000 ander is beseer. Lede van die publiek probeer om hul geliefdes te vind wat onder die puin vasgekeer is. Regeringsgraafmasjiene werk nie weens brandstoftekorte in die land. Dit ten spyte van Venezuela se groot oliereserwes. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,970.47 per fynons en Brent ruwe olie kos $73.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, 18.74 teen die euro en R21.76 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,533.98. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Bewolk hier in Mosselbaai, begin op 11, gaan na 16 grade Celsius, 9.15 vir George. Bewolk met periodieke reën in die namiddag, nys na 6.14, toenemend bewolk en koel met reën en motreën in die namiddag. Oudtshoorn, so bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk, 7 verdubbel na 14. Uniondale 6.14, toenemend bewolk en dan so bietjie reën en motreën in die namiddag. Albertina en Stilbaai bewolk en koel, 8.14. Riversdale 8.13, bewolk met periodieke reën en motreën meer vroeër in die dag. En dan laastens, Plet, toenemend bewolk, reën plek in die namiddag, begin op 12, draai by 17 grade Celsius.
0: Jou streekstasie, SFM.

vas. Ek was. Yeah.

0: Spoegwolf met Silver. En voordat het jy geluister na Liam met Anou. Nou, jy is aan die skakel by SFM, is nou so 27 minute oor 11. Ek en jy kyk nog saam tot 12 uur. Baie lekker muziek wat voorlee tussen nou en dan. En natuurlijk na 12 neem Enrico Aris jou dier jou middagete. Het is een lekker bewolkte weer wat ons het. As jy op die pad is en... As jy op die pad is, jy bestuur tussen dorpe vooral, wel eintlik maar tussen dorpe primêr, ne, dan wil ek toch vra maak seker jou voertuigshoofligte is aangeskakel, dit maak jou net meer sigbaar vir medepadgebruikers. Dan hier in Mossel Bay, Louis Fourie, ek sien hy is maar aan die woel, hiervan, min of meer van Agri Total af, swaar verkeer, 17 km per uur gemiddeld, daar verby Langeberg Mall, en so halfpad uit, daar in die richting van Hartenbos. Al die pad swaar verkeer, 17 km per uur, en dan ook daar in die omgeving van die nieuwe mall, daar in Hartenbos. Op die R102 daar sien ek is dit ook swaar verkeer, so 23 km per uur die gemiddeld wat die verkeer daar beweeg. Reis van die streek tel ek nie enige iets op wat problematies lyk nie, ligte verkeer daar op Kaimans, die reis lyk maar na die normale. As jy vir my enige verkeers nie sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.
1: SFM, volgoed muziek.

Albert de Wet met Bang vir die Donker. Ek sien net nou in China is daar baie interessante bees of koei spesifiek afgeneem. Dis in Luoyang in Jilin in China. Nou, dis, ja, die vreemdste ding, ek het dit nog nooit my liewe so iets gesien nie. Dit lyk of hierdie koei uier bo op haar kop het. En, maar die ding het hare. En dan is daar 'n poot wat uit hierdie ding uitgroei. Nou, dis volgens die boer is hierdie ding, jy weet, dis heeltemal lewelose been, 'n vergroeisel aan haar, soos lyk, er is poot van haar aangeboorte af by hom.

0: Broers, met wat van nou en voor dit vuurwerk, met kan ek my hart terugkry. Ek sien as nuwe ding wat WhatsApp inbring, en hulle, dit is basies usernames, so jy gaan nou nie meer, jy weet, as jy dit so in jou verstellings, in jou settings gaan verander, gaan jou nommer nie meer publiek wees, as jy byvoorbeeld in 'n groep is, of as iemand vir jou boodskap stuur, die eerste keer, kan hulle nou nie sien wat is jou nommer, as hulle nie jou nommer het nie. Hulle kan net jou gebruikersnaam, jou username, wat jy kies, sal wat hulle kan sien. En een van die oulike goed wat ek sien is dat jy, weet hy integreer met al die meta-platforms, Instagram, Facebook, al die goed, en dan kan jy een username wat, jy weet, sê nou maar, jy het een Facebook page, een besigheid, jy weet, of op Instagram een besigheid, kan jy die nommer dan nou eerder jou username, wat jy reg deur die platform gebruik, kan jy dan nou gebruik in plaas van een telefoonnommer. Ek dink dis nogal een oulike ding, en natuurlijk gaan dit alles gaan oor privaatheid en oor sekuriteit.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Hi Rez, saam met Jordan Meyer en Ben Afire. En ja, it's Ben Afire, it's been fun. Dit was, ek dink, 'n produktiewe oggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend gehad. En Rico vat jou verder en dan praat ons weer. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voorgestelde regulasies oor kapitaalvloeibeheer kan tot groter regeringsbeheer oor ondernemings lei. Kabinetsministers versuim om skriftelike vrae te beantwoord en minister Kubayi vra dat die publiek korrupsie by binnelandse sake moet aanmeld.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Afriforum se sakenetwerk waarskei dat voorgestelde 2026 regulasies oor kapitaalvloeibeheer tot groter regeringsbeheer oor ondernemings, beleggers en wettig verkrygte bates kan lei. Die organisasie sê die konsepvoorstelle wat by die nasionale tesorie ingedien is, kan wye diskresionêre magte insluit soos die goedkeuring van transaksies, bevriesing van bates en moontlike verbeuring. Afriforum meen dit kan beleggers vertroue en ekonomiese groei benadeel, veral klein en medium ondernemings, en vra die regulasies moet hersien word. Daar is steeds baie kabinetsministers wat versuim om skriftelike vrae in die parlement te beantwoord. Volgens 'n parlementêre verslag het 10 uit 34 lede van die kabinet versuim om 'n kwart van die skriftelike vrae wat van jare aan hulle gestel is te beantwoord. President Ramaphosa het ook versuim om meer as 31% van die vrae wat aan hom gestel is, te beantwoord. Sommige van die vrae wat hy nie beantwoord het nie, hou verband met die Palapala saak. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal vanoggend die saak van die geskorste adjunkt van Misdaad Intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, hanteer. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet is, net daarvoor dat hy voor die kommissie sou verskyn. Sy regspan het sedertdien aansoek gedoen dat hy in kamera getuig met verwysing na kommer oor sy veiligheid. Die kommissie sê dat hulle die volgende getuie sal bevestig sodra die Khan-saak aangespreek is. 'N Hoofvlak ondersoek na die skietery is aan die gang en dit bly onduidelik wanneer Khan getuienis sal kan lewer. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, doen 'n beroep op lede van die publiek met inligting oor amptenare van binnelandse sake wat omkoopgeld aanvaar om dit by die staat aan te meld. Die haar oproep kom nadat verskeie organisasies gister landwyse optogte teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika gelei het. Sy het aan die media gesê dat die regering steeds sistemiese korrupsie binne die departement en amptenare wat daarby betrokke is, geïdentifiseer het. Kubayi sê sommige amptenare is afgedank en dokumente wat op bedrieglike of korrupte wyse uitgereik is, is ook gekanselleer.
2: So if there's anyone who has further information on what we need to do as the state in that area so that we can be alerted, but dealing with corruption within society is a two-way. Society as well must not go and seek corrupt activities and pay officials while we are saying if an official asks for a bribe, please report that person. It's your responsibility in terms of PRECA laws.
1: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khashalia, sê die jongste syfers toon dat ten minste 361 ongedokumenteerde immigrante gister tydens landwyse protesoptogte in hegtenis geneem is. Die optogte het deel gevorm van 'n nie-amptelike sperdatum van 30 Junie vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat. Volgens Khashalia is 11 in hegtenis geneem vir plundering of poging tot plundering, 4 vir dwelmverwante oortredings en 291 vir gemene reg misdade. Hy het aan die media gesê dat wetstoepassingsowerhede in die komende maande voor die plaaslike regeringsverkiesing op hoë gereedheidsgrondslag sal bly. Khashalia waarskei teen moontlike sporadiese voorvalle van geweld, maar sê die polisie bly ontplooi en is gereed om enige moontlike situasie te hanteer.
3: So the focus was never just on June the 30th. We have an ongoing responsibility to protect our people, to fight crime, and we're doing that. But where necessary, we will increase mobilization of the police service and other law enforcement agencies to maintain safety and security.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $3,975.93 per fynons en Brent ruolie kos $72.28 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,615.21. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: George 90.1.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: Dis die klanke van Royal Lynn Runs in the Water, 20 nou na 12. Die George Municipaliteit wil die inwoners inlig dat die versameling van groen sakke tydelik opgeskort is weens die operasionele uitdagings en die George Municipaliteit sal aan verder kommunikeer sodra reëlings getref is om die dienste hervat en die agterstand dan in te samel. So asseblief die groen sakke op die eiendom tot die verdere kennisgewing en moenie bykomende sakke op die sypaadjies of die padreserves plaas nie. En die George Municipaliteit vra dan om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en samewerking.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
0: So die muziek voor nou met K2, I'll do it over again. Dis 21 na 12, dis 'n woensdagmiddag, jy is op SFM, saam met my en Rikari, is tot so voor 3.

104.1 SFM.

0: Woensdagmiddag saam met die Chainsmokers, jy is op SFM 28 voor 1, something just like this. Die Junior Springbokke het 16-3 in die wedstrijd in Uruguay gedruk en nou met die tweede wedstrijd van die wereldkampioenskap om die draai, is die Suid-Afrikaners dan oorgehaal om selfs meer kliniese spel op te dis. Jongbokke speel donderdag om 6:30 teen die gasheerland Georgia. En ons is baie tevrede met verlede naweek se oorwinning, maar na 'n deeglike ontleding van ons vertoning teen Uruguay is daar 'n paar areas waarin ons wil verbeter, het Kevin gesê. Volgens die onder 20 se hoofafrigter is die spelers van Georgia altyd fisieke teenstanders. Ons het hulle 'n paar keer van jaar teen hulle gespeel en weet presies waartoe hulle in staat is. Hulle is skrims gewys, beslis 'n krag om meer rekening te hou. Siposeto sal die span aanvoer en hy gaan saam met Oliver en Dani heel voor in die skrim gaan hulle saak.
1: SFM, jou weg deur die

Harry Styles, Do You, vanmiddag hier op 90.1 104.1, 1 Julie 2026. Jy vier jou verjaarsdag van dag saam met die volgende: Danella, sy is 'n popsanger, dan ook Ava, YouTube ster Nick, hy is 'n TikTok ster, Chloe Bailey, R&B sanger, Pamela Anderson, sy is televisie aktrise, dan ook Taylor Douglas, TikTok ster Daniel, dan ook Lia, filmaktrise, en Susan Jacobs, hy is 'n filmakteur. Dan ook Suid-Afrikaanse sangerakteur Isak Davel, 43 jaar oud vandag, en hy het ook as akteur bekend het verwerf in die televisieproduksie Goalie, Plek van Goud, 2006. Hy was ook te sien in ander televisieproduksies soos Survivor SA, en ook Isidingo, rolle gehad in verskeie flieks soos Getroud met Rugby, Platteland, Hoofmeisie en vele meer. Debietalbum Ken Jy My in 2008 vrygestel, Vreesloos, Verlei My, vele meer treffers, waarvoor Isak Davel ook dan bekend voor is, nee. Dan ook Amerikaanse sangeres, lid van die groep Blondie, Deborah Harry, 81 jaar oud vandag, bekend vir treffers soos Atomic, Call Me en ook The Tide Is High. Dit is bekendes aan wie jy vandag verjaar. Veels geluk met jou verjaarsdag. Mag jou dag gevul wees met liefde en lach, en hierdie bederf gepaard gaan met jou verjaarsdag. Die goeie ou da, hier is Dewald, Wasserval.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Saartjie, Langpad is daardie een getitel en gepraat van Langpad. As jy op ons land se paai is, nou maak veiligheid altyd jou eerste prioriteit. Hou by die spoedgrens, draai jou veiligheidsgordel en berm met daardie selfoon wat jy so nou en dan gebruik terwyl jy bestuur, né? En hou reël ook aan daar vir veilige volgafstand.
1: 90.1 104.1 SFM.
0: En ook belangrik, wees maar geduldig, respekteer ons ander padgebruikers. En kom ons werk saam om ons paaie veiliger te maak. Ry veilig en kom goed by jou bestemming aan. Hier is Rilda op die radio 6 voor 1.

0: Rachel het voorheen voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig en is geïmpliseer in die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Adlenda Mate, sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dumpane, verwelkom Rachel se ontslag.
1: Lieutenant General Dumpane said the outcome sends a clear message that corruption, criminality and any form of collusion with criminals have no place within the SAPS.
0: Afriforum verwelkom die Gauteng Departement van Paaie en Vervoer se besluit om die provinsie se nuwe nommerplaatstelsel voorlopig op te skort. Die projek sou vereis dat meer as 5 miljoen geregistreerde voertuigeienaars nuwe nommerplate moes aanskaf. Die departement sê die uitrol is gestaak weens tegniese beperkings wat tydens die loodsprojek geïdentifiseer is en hangende regulatoriese prosesse. Afriforum het met regstappe gedreig weens beweerde prysvaststelling in die nommerplaatbedryf. Die projek sal hervat word sodra die probleme opgelos is. Mpumalanga se premier, Mandla Ndlovu, sê die provinsie sal bekommernisse oor onwettige migrasie deur die wet en grondwet aanspreek. Dit volg op gister se teen-migrasie proteste. Ndlovu sê die regering verstaan inwoners se kommer oor druk op dienste, werksgeleenthede en veiligheid, maar waarsku teen geweld en xenofobie. Die provinsie het 'n reaksieplan geaktiveer wat fokus op risikobestuur, voorbereiding en herstel. Gesamentlike operasies waarby die polisie, binnelandse sake, arbeid en munisipaliteite betrokke is, sal nie voldoende besighede en informele nedersettings teiken. Ndlovu het gemeenskappe aangespoor om kalm te bly en kommer deur middel van amptelike kanale aan te meld. Suid-Afrika se jongste indiensnemingsdata, wat gister deur statistieke uitgereik is, dui op 'n duidelike verswakking in die arbeidsmark. Dit is volgens die Standard Bank Groep se hoof, Suid-Afrikaanse makronavorsing dokter Elna Moelman. Suid-Afrika se formele nie-landbousektor het 80.000 minder mense in die eerste kwartaal van vanjaar in diens gehad, met totale werk wat met 0,8% tot 10,47 miljoen gedaal het. Moelman sê hierdie afswaai voet op breër finansiële druk op huishoudings met stygende wanpresterende lenings en meer verbruikers wat agterraak met skuld terugbetalings.
2: Overall, this adds to a reasonably bleak picture for South African consumers. In the first quarter of this year, the credit bureau data that we track shows an increase in financial pressure on consumers and specifically a broad-based rise in non-performing loans and the proportion of consumers with overdue debt. In the second quarter of the year, of course, we saw a significant spike in the cost of living and the Reserve Bank increased interest rates by a quarter of a percentage point. We expect consumers to remain under pressure for the remainder of this year.
0: Internasionale nuus. Ongeveer 400.000 Libanese burgers wat deur oorlog ontneem is, het na Suid-Libanon teruggekeer met meer wat na verwagting in die komende week sal volg. Die terugkeer volg na 'n tydperk van relatiewe kalmte in die 4 maande lange konflik tussen Israel en Hezbollah. Volgens die minister van maatskaplike sake, Hanin, het ongeveer 40% van diegene wat ontneem is, nou na al dorpe en stede teruggekeer. Byna 90.000 woonhede is heeltemal of gedeeltelik vernietig in die jongste konflik. Elsaid sê ongeveer 1 miljoen mense is sedert maart gedwing om uit hul huise te vlug en baie bly in skuilings of tydelike behuising. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. Rocks.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie ontslaan 'n brigadier oor haar beweerde bande met Vusimuzo Ket Mklala en AfriForum verwelkom die besluit om Gauteng nommerplaat projek op ys te plaas.
0: SFM nuus.
1: Dis 1:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n senior lid, brigadier Rachel Matseng, uit haar pos ontslaan na die afhandeling van 'n interne dissiplinêre proses. Rachel is skuldig bevind op verskeie aanklagte van ernstige wangedrag wat voortspruit uit haar verhouding met die vermeende onderwêreldfiguur Vusimuzo Ket Mklala. Die aanklagte sluit in geldwasery, oneerlikheid en die verskaffing van 'n lys van polisielede se besonderhede aan Mklala met die doel om finansiële voordeel daaruit te trek.

DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselboy, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselboy. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
0: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
0: 24/7 SFM.

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Is op 90.1, 104.1, 20 minute gehad van onderbroke muziek. Dit was die woensdag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Een waarskuwing vanaf die Suid-Afrikaanse weerdienst dat de geel vlak 2 waarskuwing versterk wind is uitgereik vir môre donderdag 2 juli. Langs die Suid-Kaapse kus tussen Kaap Agulhas en Plettenberg Bay, sterk winde en rowwe see word dan verwag. So as jy die kus besoek of die watere draai te gemaak daar, wees ekstra versigtig en bly veilig. Hier is Easy Freak Forever on my mind. Chocolate.

0: Die 44-jarige Serena Williams se Wimbledon terugkeer sprokie het dan nie verder as die eerste ronde van die ikoniese grasbaan toernooi gevorder nie. Williams is 'n sewemalige Wimbledon kampioen en sy het as promotorkeuse uitnodiging van die All England Club ontvang, maar sy het Dinsdag haar riem teen Maya styf vasgeloop en die telling was 6-3, 6-7 en 6-3 in die Australier se guns. En Joint is net 20 jaar oud, 'n speler wat deesdae meer verloor as wen. En Williams het 1397 dae na haar laaste mededingende enkelspel wedstryd veral in die tweede stel gewys waarom sy as een van die sport se bestes gereken word.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: 19 weg van die nuus op die uur om 2. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit was Connie Henry, Hold On To Happiness, Enkel Fout. Annelie het jy ook na geluister. Inwoners daar in die Mosselbaai omgewing moet kennis neem dat daar vertraging in vullisverwyderingsdienste is wat die volgende areas raak: Tarka, die snelweg, park en die Mosselbaai munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief en bedank ook die betrokke inwoners vir hul geduld en samewerking.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: So, jy soek die iPhone Energy, maar jou budget praat 'n heel ander taal. Kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal. Premium gevoel, regte lewe prys. Kry die iPhone 16e vir slegs R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. Spaar R720 en stap in met vars iPhone Energy. Slegs geldig op nuwe kontrakte aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: 52 na 1 met die Jewels Fantasties. Connie is hierdie ene getitel. Dan se onbeplande kragonderbreking hier in George aan die kant van Heddepark, Meenstraat. Die elektrisiteitsspanne, hulle staan so pad daar na die toneel om te soek wat 'n fout is daar. Musiek van Demelie Moe, Along en Happy Life.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die LESA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van Landbou en Kreatiewe Sakefonds open aansoeke.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Die landbouorganisasie TLESA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van Landbou. Die organisasie waarskei egter dat die landbousektor stabiliteit en beleidskontinuïteit nodig het te midde van politieke veranderinge. Die organisasie sê die onmiddellike prioriteit moet die beheer van back and closeer wees deur samewerking tussen die openbare en private sektor. Die hoofbestuurder by TLESA, Benny van Sail, sê uitdagings soos insetkoste, biosekuriteit, landelike veiligheid, marktoegang en beleidssekerheid verg ook dringende aandag. Hy sê die organisasie spreek ook sy waardering uit teenoor die voormalige minister John Steenhuisen en wens Oukamp sterkte toe.
2: TLI Suid-Afrika wens minister Willie Oukamp sterkte toe met sy aanstelling as minister van Landbou. Die organisasie sê die sektor het nou stabiliteit en daadwerklike optrede nodig met die beheer van back and closeer as die dringendste prioriteit. TLESA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en private sektor en vertrou dat minister Oukamp 'n oop deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
1: Die Weskaapse regering het aansoeke vir die toerismegroeifonds

0: geloods. Die fonds is daarop gemik om toerisme in die provinsie te versterk en werkskepping te versnel. Dit sal uitdagings aanspreek wat verouderende infrastruktuur insluit en nuwe groeigeleenthede ontsluit. Die Weskaap wil sy internasionale besoekers teen die jaar 2030 verdubbel. Geregistreerde toerisme besighede, munisipaliteite en munisipale entiteite kan aansoek doen vir die fonds. Die LER vir Landbouontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die bekendstelling van die fonds dui op toewyding om toerisme te laat groei.
1: Daarom het die Weskaapse regering amptelik die Toerisme Groeifonds bekendgestel. Dis 'n nuwe inisiatief om toerisme te laat groei en nuwe beleggings te ontsluit reg oor die Weskaap. Die Toerisme Groeifonds sal toerisme infrastruktuur en nuwe toerisme projekte ondersteun. Toerisme is 'n sleutelpilaar van die Weskaapse ekonomie en ons is gedetermineerd om ons internasionale toeristesyfers te verdubbel teen die jaar 2030.
0: Business en Art South Africa en die Departement van Sport, Kuns en Kultuur het die 4de debietfonds program van stapel gestuur om jong kreatiewe entrepreneurs te help om volhoubare besighede te bou. Die program sal 50 mense tussen 18 en 35 jaar oud van landelike en peristedelike gemeenskappe tussen Julie en April 2027 ondersteun. Aansoeke het op 30 Junie geopen en sluit op 17 Julie. Die initiatief teiken kreatiewe persone in velde soos musiek, film, visuele kunste, ontwerp, letterkunde en uitvoerende kunste. Internasionale nuus. Twee mense is in hegtenis geneem terwyl owerhede voortgaan om 'n dak in eenstorting by 'n privaat onderrigsentrum in Pakistan te ondersoek. 14 kinders is dood en 8 ander is beseer nadat die dak gister in die oostelike stad Lahore bo-op hulle ineengestort het. Ambulanse het later die slagoffers se liggame na huise vervoer voor begrafnisse wat vandag plaasvind. ABC News berig dat die eienaar van die onderrigsentrum en 'n ander persoon in hegtenis geneem is. Die polisie ondersoek of nalatigheid tydens voortgesette konstruksiewerk die ineenstorting moontlik veroorsaak het. Sportnuus. Die FNB onder 16 meisies week het opwindend begin by Kearsney College naby Durban met die Blou Bulle wat die Goue Leeu's 18-17 geklop het in 'n dramatiese laaste wedstryd van die openingsdag. Die Limpopo Blou Bulle het die grootste oorwinning van die ronde behaal met 'n 56-0 oorwinning oor die Valke, terwyl die Griffins, Pumas, Boland en Suidwes-distrikte ook oortuigende vertonings gelewer het. Die Griffins het Vrystaat 49-0 geklop, terwyl die Pumas Border Country Districts met 31-0 verslaan het en SWD die Luiperds met 37-5 geklop het. Die FNB jeugweke gaan vandag voort by Kearsney College met die tweede ronde van die FNB onder 16 Grand Como week, terwyl die FNB onder 16 meisies week môre hervat word. Geld sake. Goud verhandel teen $3,989.37 per fyn ons en Brent 3 olie kos $72.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,586.84. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: Blackbird made you do you. Ek hoop die eerste dag van die tweede helfte van 2026 behandel jou so ver goed. Dis 'n woensdagmiddag, paar sekondes weg vanaf 14 minute na 2.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: 20 na 2, Fighting in the Dark, so gepraat van die donkerte. Inwoners van Towsranton, informele nedersetting naby Hoekville in Wildernis, sê dat hulle leef al die afgelope 2 tot 3 jaar sonder werkende straatligte. Volgens die inwoners hou dit ook 'n groot veiligheidsrisiko's in wanneer dit saans donker word. Nou die George munisipaliteit het bevestig dat die straatligte deur 'n Eskom toevoerpunt van krag voorsien word. Terwyl die munisipaliteit verantwoordelik is vir die instandhouding van die straatliginfrastruktuur. Nou die direkteur van die elektrotechniese dienste, Michael Rode, sê inspeksie dan getoon dat die Eskom toevoerpunt afgeskakel was. Munisipale ambtenare is aan tans in gesprek met Eskom om vas te stel wat die onderbreking veroorsaak het. En Rode sê dat die erge weerstoestande wat George gedurende April en Mei getref het, het groot skade aan die elektrisiteits- en straatlignetwerk aangerig en daarom is die herstel van die kragtoevoer aan huishoudings eerste geprioritiseer voordat straatligte dan herstel kon word. Hy het ook bygevoeg dat die probleem nie tot Towsranton beperk is nie, aangesien verskeie gemeenskappe in die George munisipale gebied deur die beskadigde straatligte geraak word. Herstelwerk wat dan reeds aan die gang is en die munisipaliteit sê hy bly daartoe verbind om dienste so spoedig moontlik dan te herstel, hoewel die munisipaliteit dan nog nie kan bevestig hoe lang die onderbreking reeds duur nie. Duur die ondersoek dan voort en teen gisteroggend het spanne van die George munisipaliteit reeds begin om van die straatligte in Towsranton te herstel en ook te vervang.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Maak my joune, dis Renel Duy van ons op as geluister het. Ek het 'n goeie nuus vir voornemende 2 Johanne deelnemers. Ons praat nou hier van die ultra sowel as die halfmarathon organiseerders het dan vroeër in die week gister bevestig dat die deelname kapasiteit vir die pragwedlope verhoog word. Volgens Wade beloof die 2027 weergawe van die wêreld se mooiste marathon om 'n ongelooflike ervaring te wees. Die 2 Oseane halfmarathon sal dan van 17.000 na 21.000 deelnemers groei, terwyl die ultramarathons kapasiteit van 14.000 na 21.000 deelnemers verhoog word. En die deur word ook dan dus vir duisende meer atlete geopen om die wonder van die pragwedloop dan te ervaar, hierdie marathon direkteur gesê. En die datums vir die drafskouspel is ook dan bekend, en dit is omtrent aksiebelaide story, en die tekkies kan reeds op 31 maart by 'n lekker nagwedloop klap, terwyl die Friends of Run op 1 april beslis word, en die veld draf uitdaging 16 km en 24 km begin op 2 april, terwyl die half en ultra marathon aksie onderskeidelik die 3de en die 4de april dan sal plaasvind. En Jana van der Berg, een van die jaar se 56 km deelnemers, het die marathon as die ultimate wedloop bestempel. Hy toets jou geestelik en hy toets jou fisiek, en dit is inderdaad rower as 'n gewone marathon. So tog is dit so mooi, sekerlik die mooiste wedloop wat ek nog gehardloop het, het sy vir Marula Media gesê.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Musiek op sy beste, net hier op SFM. Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri. Of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: Dit was ons keer op hierdie heel eerste dag van Julie 2026, tweede helfte van die jaar. Ek wil nou sommer spring na volgende jaar. Ek sal dit seker 'n bietjie rustig moet vat, nee. Is 9 voor 3, Ace of Base, Beautiful Life. Danny is saam met jou tussen 3 en 6. Met ons middaghuisterij program, alles goed gaan. Terug morgenmiddag tussen 12 en 3. Bly ingeskakel, bly warm, bly veilig. Rico is my naam, bye bye.

0: drugtest en die voortgesette repatriasie van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Kessel sal inligtingssessies van die provinsiale polisiebestuur en die grensbestuursowerheid ontvang oor die uitkoms van die protes en grensveiligheidsoperasies in die provinsie. Hy sal ook op hoogte gehou word van die status van die repatriasiesentrum en verwante immigrasieafdwingingsmaatreëls in die gebied, terwyl owerhede voortgaan om ontwikkelings te monitor. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA verwelkom die daling in brandstofpryse. Die pryse van diesel, petrol en paraffien het vandag gedaal. Die dalings volg op beduidende brandstofprysstygings sedert Februarie. MISA se woordvoerder, Pakamile Slobi Mayola, sê die dalings moet weerspieël word in voedselprysverlagings. Geld sake, goud verhandel teen $3,989, 37 cent per fyn ons, en Brent 3 olie kos $72.25 per vat. Die rand verhandel teen R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,586.84. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons sal baie begin op 10 draai by 16 grade Celsius. Meestal sonnig met sterk winde. 9-16 en sonnig met sterk winde in George. Knysna begin op 5 en gaan na 13 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn meestal sonnig en lyk vir my 'n fris koeligheid aan hom. 4-15. 5-13 vir Uniondale, gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai 6 op tot by maksimum van 16, meestal sonnig met konstante fris wind. 7-16 vir Riversdale, meestal sonnig en winderig by tye. En dan laastens Plate, baie winderig met wolke wat gaan oopbreek en 'n bietjie son deurlaat. Maar daar gaan ook neerslag of twee wees. Hy begin op 11 en hy draai by 17 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
4: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
3: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ocean Hills met 'n lekker rockerige enetjie en dit was die liedjie Bound. Jy is aan geskakel by SFM, is nou so 26 minute na 3. Ek hou jou geselskap tot so 6 uur vanaand, maar so binne die volgende 10 minute het ek 'n interessante stukkie tegnologie nuus wat ek met jou wil deel. Maar nou eers wat Dirk van der Westhuizen.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport waar ons met FIFA Sokker Wereldbeker bepalings begin. Engeland pak die Demokratiese Republiek van die Congo vanavond in die Wereldbeker ronde van 32, terwyl die Three Lions een eerste groot trofee in 60 jaar najaag. Die VSA berei voor vir wat as die grootste wedstrijd in al sokker geskiedenis teen Bosnië-Herzegovina beskou word met tot 30 miljoen kykers wat na verwagting sal kyk, terwyl die gasheere die land sy eerste wereldbeker uitklippe oorwinning in byna 25 jaar teken. Elders staan België se ervare sterre voor 'n strawwe uitdaging van Senegal met die afskop vanavond om 10 uur. Oor na rugby en die Engelse Premier Liga rugbyklub Exeter Chiefs is aan Black Knight Rugby verkoop. Wisa Amerikaanse moedermaatskappy Kenny Holdings ook die Premier Liga sokkerspan Bournemouth besit. Die nuwe filiaal het na 'n stemming deur Exeter se lede 100% van die klub se aandele bekom om die transaksie te finaliseer. Tony Rowe sal onder Black Knight as uitvoerende hoof aanbly om kontinuïteit te verseker, terwyl hy saam met William Foley en Ryan Caswell op 'n 3-man uitvoerende raad dien. Rowe sê hy is in die wolke oor die ooreenkoms en glo die nuwe eienaarskap bied 'n sterk en positiewe toekoms vir die klub. En voormalige sportadministrateur Ria Ledwaba het 'n sportbeursprogram deur die Ria Ledwaba Stichting bekendgestel wat daarop gemik is om talentvolle atlete van plattelandse en dorpsskole te ondersteun. Die initiatief wat in Randburg bekendgestel is, is ontwerp om minder bevoorregte leerders te identifiseer en hulle in hoë prestasie skole te plaas waar hulle beide akademies en in sport kan ontwikkel. Ledwaba sê die program is daarop gemik om atlete te produseer wat uiteindelik Suid-Afrika internasionaal kan verteenwoordig, terwyl hulle ook tot toekomstige gemeenskapsleiers gevorm word, sodra hul sportloopbane eindig. Sy het ook regeringsondersteuning vir skoolsportontwikkeling verwelkom en bevestig dat die fondsinsamelingsgolfdag volgende maand gehou sal word om die beursprogram te help follow. En daarmee die einde van jou middagsport.

make you mine. Ron Springer met Disco Dream. Wetenskaplikes in Suid-Korea het 'n nuwe manier ontwikkel of nuwe tegnologie ontwikkel om nat koffie korrels, jy weet coffee grounds van filter koffie, machine koffie, daai nat coffee grounds te omskep. Nou dink aan die volgende wêreldwyd skat hulle word daar so 18 miljoen ton jaarliks van hierdie nat koffiekorrels weggegooi. En daai goed word nou omskep, of met hierdie nuwe tegnologie kan dit vinnig omskep word in effektiewe biobrandstof. En die geheim is 'n vlamplasma proses. Ek gaan nie eers alles probeer uitspreek wat hulle het nie. Hulle sê 'n flame plasma pyrolysis proses. En wat nou hierdie grounds met plasma vlamme van tussen 800 en 900 grade Celsius flash basis en dan binne in 'n oogwink verdamp daai vog, al daai vog uit hierdie grounds uit en jy kry soos 'n popcorn effect wat nou maak dat hierdie goed hulle praat van 'n biochar en 'n biochar verander ons dit 'n brandbare hoofsaaklik koolstof stuk klomp en die ding sy energiekrag is 29 megajoules per kilogram wat vergelijkbaar is met antrasiet en natuurlik hulle sê hy verbrand groener want daar's nie die swaaloksiede en goed minder rook, minder teer, al hy goed word deur hierdie proses uitgeskakel en dit is ook baie vinniger om hierdie te vervaardig of te produseer, 240 keer vinniger as tradisionele manier om die koffiebone te droog.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Franje Du Plessis, wat sê lach tot jy huil? Nou, dis partykeer al wat mens kan doen. Vince Lombardi, die bron van ons vasgedagte vir vandag. Vince Lombardi het gesê, die ware glorie is daarin om op jou knieën neergeslaan te word en dan terug te kom. Dis ware glorie. Dis die essensie van ware glorie.

0: SFM. Ons kikker jou dag op.
1: Jy het dit nie voel nie.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
1: SFM, jou weg,

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem tydens betogings en TLESA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Meer as 900 mense is reg oor Suid-Afrika in hegtenis geneem tydens gister se landwye optogte. Die voorsitter van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestrukture, Nat Joints, Luitenant-generaal Tebelo Mosekile, het die media vandag ingelig. Mosekile sê die arrestasies is gekoppel aan misdade, insluitend openbare geweld, plundering, sakeroofdogte en oortredings van die immigrasiewet. Die Weskaap het 215 arrestasies aangeteken, gevolg deur die Ooskaap met 208 en KwaZulu-Natal met 153. Ander arrestasies is gemaak in die Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Noordkaap, Limpopo en Mpumalanga. Sy sê die meerderheid van die optogte was vreedsaam, maar kriminele elemente het probeer om die situasie uit te buit.
2: These arrests demonstrate that our law enforcement agencies were not merely present. They were proactive, disciplined, effective and firm. Those who sought to exploit yesterday's demonstration for criminal gain were identified, pursued and brought before the law. On behalf of the Nat Joints, we wish to express our deepest appreciation to every law enforcement officer and all our partners who discharged and executed their duties with diligence.
0: Die IFP sê voorvalle van geweld en plundering tydens gister se landwye optogte teen onwettige immigrasie behoort nie die aandag af te lei van wat die party beskryf as Suid-Afrikaanse regmatige bekommernisse nie. Die party het die meerderheid van die betogers geprys vir hul vreedsame protes en die polisie geprys vir 'n hegtenisneming van verdagtes wat met kriminele dade verbind word. Die IFP het ook Afrika-regerings aangespoor om met Suid-Afrika saam te werk om ongedokumenteerde buitelandse burgers deur wettige prosesse te verifieer en te repatrieer, terwyl hulle gewaarsku het teen 'n herhaling van die onrus van Julie 2021. Die landbouorganisasie TLESA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou. Die organisasie waarsku egter dat die landbousektor stabiliteit en beleidskontinuïteit nodig het te midde van politieke veranderinge.

0: Die organisasie sê die onmiddellike prioriteit moet die beheer van back and closure wees deur samewerking tussen die openbare en private sektor. Die hoofbestuurder by TLUSA, Benny van Sail, sê uitdagings soos insetkoste, biosekuriteit, landelike veiligheid, marktoegang en beleidssekerheid verg ook dringende aandag. Hy sê die organisasie spreek ook sy waardering uit teenoor die voormalige minister John Steenhuisen en wens Oukamp sterkte toe.
1: TLU Suid-Afrika wens minister Willie Oukamp sterkte toe met sy aanstelling as minister van landbou. Die organisasie sê die sektor het nou stabiliteit en daadwerklike optrede nodig met die beheer van back and closure as die dringendste prioriteit. TLUSA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en private sektor en vertrou dat minister Oukamp 'n oop deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
0: 'n Vermeende moordenaar is doodgeskiet terwyl sy skietery met die polisie in Marion Hill in KwaZulu-Natal. Die polisie sê beamtes het in die vroeë oggendure van vandag op intelligensie gereageer oor die verdagte se verblyfplek. Hy is na bewering gekoppel aan twee moorde wat in Desember 2021 en Junie van jaar in die Mpumalanga Township naby Hammersdale gepleeg is. Die polisie sê die verdagte het losgebrand toe beamtes by sy skuilplek in Luganda aankom en hy is noodlottig gewond in die skietery. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,029.41 per fyn ons en Brent ruolie kos $72.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $58,426.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
2: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vriestrek vanmorgen. Ons op begin op 10 draai by 16 grade Celsius. Meestal sonnig met sterk winde. 9, 16 en sonnig met sterk winde in George. Nysna begin op 5 en na 13 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn meestal sonnig en lyk vir my 'n fris koeligheid aan hom. 4, 15. 5.13 vir Uniondale, gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai 6 op tot by maximum van 16, meestal sonnig met konstante fris wind. 7.16 vir Riversdale, meestal sonnig en winderig by tye. En dan laastens Plate, baie winderig met wolke wat gaan oopbreek en 'n bietjie son deurlaat. Maar daar gaan ook neerslag of twee wees. Hy begin op 11 en hy draai by 17 grade Celsius.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer en haar ma 'n skot.

langer binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.

0: Daar is 'n paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. Die jaar 1200 word sonbrille uitgevind in China. 1899, Gideon Society word gestig om Bybels in hotelle te plaas. 1908, SOS noodsein word die wêreldwye standaard vir hulpkreet. Dis nou daai drie kortes, drie langes, drie kortes. Dan 1916 op hierdie dag Coca-Cola bring die huidige Coke formule na die mark. 1934 op hierdie dag die eerste ekstraalfoto van die hele liggaam geneem deur Arthur Fuchs van Eastman Kodak Company in Rochester in New York.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en welkom by jou middag sport waar ons met die FIFA Sokker Wêreldbeker bepalings begin. Engeland pak die Demokratiese Republiek van die Kongo vanaand in die Wêreldbeker ronde van 32, terwyl die Three Lions 'n eerste groot trofee in 60 jaar najaag. Die VSA berei voor vir wat as die grootste wedstryd in al sokker geskiedenis teen Bosnië-Herzegovina beskou word met tot 30 miljoen kykers wat na verwagting sal kyk, terwyl die gasheere die land sy eerste wêreldbeker uitklippe oorwinning in byna 25 jaar teken. Alders staan België se ervare sterre voor 'n strawwe uitdaging van Senegal met die afskop vanaand om 10 uur. Oor na rugby en die Engelse Premier Liga rugbyklub Exeter Chiefs is aan Black Knights Rugby verkoop. Visa Amerikaanse moedermaatskappy Kenny Holdings ook die Premier Liga sokkerspan Bournemouth besit. Die nuwe filiaal het na 'n stemming deur Exeter se lede 100% van die klub se aandele bekom om die transaksie te finaliseer. Tony Rowe sal onder Black Knight as uitvoerende hoof aanbly om kontinuïteit te verseker, terwyl hy saam met William Foley en Ryan Caswell op 'n 3-man uitvoerende raad dien. Rowe sê hy is in die wolke oor die ooreenkoms en glo die nuwe eienaarskap bied 'n sterk en positiewe toekoms vir die klub. En voormalige sportadministrateur Ria Ledwaba het 'n sportbeursprogram deur die Ria Ledwaba Stichting bekendgestel wat daarop gemik is om talentvolle atlete van plattelandse en dorpsskole te ondersteun. Die initiatief wat in Randburg bekendgestel is, is ontwerp om minder bevoorregte leerders te identifiseer en hulle in hoë prestasie skole te plaas waar hulle beide akademies en in sport kan ontwikkel. Ledwaba sê die program is daarop gemik om atlete te produseer wat uiteindelik Suid-Afrika internasionaal kan verteenwoordig, terwyl hulle ook tot toekomstige gemeenskapsleiers gevorm word sodra hul sportloopbane eindig. Sy het ook regeringsondersteuning vir skoolsportontwikkeling verwelkom en bevestig dat die fondsinsamelingsgolfdag volgende maand gehou sal word om die beursprogram te help follow. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Hey, dit begin al meer soos 'n partytjie voel hier. Right, kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. Op hierdie dag in 1926 die Belgiese verkennings- of verkennerstydskrif Le Boy Scout Belge publiseer die The Adventures of Totor deur spotprent of eintlik strookiesprent tekenaar, nie spotprent tekenaar nie, Hergé. Nou, dit is sy eerste strookiesprent reeks en dit is ook die voorloper van Guyfi of soos wat hy ook bekend staan, Tintin. 1941, Bulova Watch Company betaal $9 vir die eerste netwerk TV-advertensie ooit. 1956, op hierdie dag Elvis Presley verskyn op die Steve Allen Show in 'n tuxedo. En dan op hierdie dag in 1979, 'n groot ene, Sony stel die Walkman bekend. Dis die eerste gewilde draagbare kassetspeler.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Hier om te bly.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Net joint sê die meeste landwyse migrasieproteste bly vreedsaam. TLE SA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou en die inkomstediens waarskei dat aanlyn reisverklaringe nou verpligtend is.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints sê die meeste van gister se landwyse demonstrasies teen ongedokumenteerde migrante het vreedsaam gebly. Die mede-voorsitter Tebelo Mosekile berig dat 120 optogte reg oor die land plaasgevind het. Hiervan het 108 sonder voorval verloop, terwyl 12 wetstoepassingsingrypings weens onrus vereis het. Mosekile sê veiligheidsmagte het alle byeenkomste gemonitor en gereageer waar openbare orde bedreig is.
2: If I can give the breakdown per province, in Free State we have recorded 8 peaceful marches. In the Eastern Cape, 28 were peaceful and only 2 were unrest-related incidents. In Gauteng, we have 12 peaceful marches and 1 unrest situation. In KwaZulu-Natal, we have 21 peaceful marches and only 2 were unrest-related.
1: Die IFP sê voorvalle van geweld en plundering tydens gister se landwyse optogte teen onwettige immigrasie behoort nie die aandag af te lei van wat die party beskryf as Suid-Afrika se regmatige bekommernisse nie. Die party het die meerderheid van die betogers geprys vir hul vreedsame protes en die polisie geprys vir 'n hegtenisneming van verdagtes wat met kriminele dade verbind word. Die IFP het ook Afrika-regerings aangespoor om met Suid-Afrika saam te werk om ongedokumenteerde buitelandse burgers deur wettige prosesse te verifieer en te repatrieer, terwyl hulle gewaarsku het teen 'n herhaling van die onrus van Julie 2021. Die landbouorganisasie TLE SA verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou. Die organisasie waarskei egter dat die landbousektor stabiliteit en beleidskontinuïteit nodig het te midde van politieke veranderinge. Die organisasie sê die onmiddellike prioriteit moet die beheer van back and close hier wees deur samewerking tussen die openbare en private sektor. Die hoofbestuurder by TLE SA, Benny van Sail, sê uitdagings soos insetkoste, biosekuriteit, landelike veiligheid, marktoegang en beleidssekerheid verg ook dringende aandag. Hy sê die organisasie spreek ook sy waardering uit teenoor die voormalige minister John Steenhuisen en wens Oukamp sterkte toe.
3: TLE Suid-Afrika wens minister Willie Oukamp sterkte toe met sy aanstelling as minister van landbou. Die organisasie sê die sektor het nou stabiliteit en daadwerklike optrede nodig.

0: beheer van back and closure as die dringendste prioriteit. Jelle SA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en privaat sektor en vertrou dat minister Oukampe ook deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
1: Die vakbond Kusatu kritiseer die jongste kabinetskomming. President Cyril Ramaphosa het die veranderinge aangekondig nadat die leier van die DA, Jordan Hill-Lewis, dit versoek het. Kusatu sê hulle is nie geraadpleeg oor die veranderinge aan die kabinet nie. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hulle hoop dat dit nie opsetlik was nie. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens waarskie dat enige reisigers wat Suid-Afrika binnekom of verlaat vanaf vandag 'n aanlyn reisigersverklaring moet indien voordat hulle reis. Die Inkomstediens sê die verklaring moet binne 24 uur voor vertrek ingedien word en is nou verpligtend vir reis per lug, land, see en spoor. Die aanlyn stelsel vorm deel van die Suid-Afrikaanse reisigersbestuurstelsel en vervang die loodsfase wat in 2022 begin het. Reisigers moet goedere, geldeenheid en ander relevante items verklaar voordat hulle by 'n hawe van toegang of vertrek aankom. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,028.68 per fyn ons en Brent 3 olie kos $71.98 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.75 in die pond. Die prys van een bitcoin is $58,605.15. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk vir oulaas na môre se weer vooruitsigte vir die streek. Mos baie meestal sonnig met sterk winde 10 16. George 9 16. Sonnig met sterk winde 5 13 van Huisna, gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 4 15 meestal sonnig. En lyk my maar redelik cool. Dan 5 op tot by maksimum van 13 en gedeeltelik sonnig in Uniondale, Albertina en Stilbaai 16 meestal sonnig met 'n konstante maar stywe bries. Dan Riversdale 16 meestal sonnig en so bietjie winderig by tye. En laastens 11 op tot by maksimum van 17 vir Plet wat baie winderig gaan wees. Aanvanklik bewolk en dan gaan hy meer sonnig raak soos die dag vorder, maar daar gaan ook so reënbuie of twee uitsak. Ek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige amptelike verkeersnuus nie, gaan wel vir jou sê daar op Kaaimans matige verkeersdruk. So by tye raak hy swaar, hy wissel die hele tyd so tussen swaar en matig en hier tussen omtrent 16 en 25 km per uur. Dan daar in George, 'n hele paar plekke waar dit maar woel. Ek dink dit is maar redelik normaal vir hierdie tyd van die dag. Wat wel vir my uitstaan is daar in Deerpakkelsdorp swaar verkeer in Yorkstraat. 19 km per uur is die gemiddelde spoed daar en dit is daar basies van die sirkel af tot al die pad daar by die N2. En dan ook Sandkraal weg, hy selfs, ek wil amper sê, weerskante van die N2, is daar swaar verkeer, 16 km per uur, noord van die N2, suid van die N2, wissel hy so tussen 16 en 19 km per uur gemiddeld. So, dit is maar swaar verkeer in die omgeving, en dan hier Mosselbaai voorbaai, op hierdie stadium tel hy nie iets op nie, wat een van twee dinge beteken. Beteken of dat daar bitter swaar verkeer hier Mosselbaai is, en dat die systeem nie heeltemal dit kan verwerk nie, of dit beteken dat die verkeer baie rustig is, my raaiskoot gaan wees, ek vermoed, dis maar redelik woelig.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport waar ons met die FIFA Sokker Wêreldbeker bepalings begin. Engeland pak die Demokratiese Republiek van die Kongo vanaand in die Wêreldbeker ronde van 32, terwyl die Three Lions 'n eerste groot trofee in 60 jaar najaag. Die VSA berei voor vir wat as die grootste wedstryd in hul sokkergeskiedenis teen Bosnië-Herzegovina beskou word met tot 30 miljoen kykers wat na verwagting sal kyk, terwyl die gasheere die land sy eerste wêreldbeker uitklippe oorwinning in byna 25 jaar teken. Elders staan België se ervare sterre voor 'n strawwe uitdaging van Senegal met die afskop vanaand om 10 uur. Oor na rugby en die Engelse Premier Liga rugbyklub Exeter Chiefs is aan Black Knights Rugby verkoop. Wisse Amerikaanse moedermaatskappy Kenny Holdings ook die Premier Liga sokkerspan Bournemouth besit. Die nuwe filiaal het na 'n stemming deur Exeter se lede 100% van die klub se aandele bekom om die transaksie te finaliseer. Tony Rowe sal onder Black Knight as uitvoerende hoof aanbly om kontinuïteit te verseker, terwyl hy saam met William Foley en Ryan Caswell op 'n 3-man uitvoerende raad dien. Rowe sê hy is in die wolke oor die ooreenkoms en glo die nuwe eienaarskap bied 'n sterk en positiewe toekoms vir die klub. En voormalige sportadministrateur Ria Ledwaba het 'n sportbeursprogram deur die Ria Ledwaba Stichting bekendgestel wat daarop gemik is om talentvolle atlete van plattelandse en dorpsskole te ondersteun. Die initiatief wat in Randburg bekendgestel is, is ontwerp om minder bevoorregte leerders te identifiseer en hulle in hoë prestasie skole te plaas waar hulle beide akademies en in sport kan ontwikkel. Ledwaba sê die program is daarop gemik om atlete te produseer wat uiteindelik Suid-Afrika internasionaal kan verteenwoordig, terwyl hulle ook tot toekomstige gemeenskapsleiers gevorm word, sodra hul sportloopbane eindig. Sy het ook regeringsondersteuning vir skoolsportontwikkeling verwelkom en bevestig dat die fondsinsamelingsgolfdag volgende maand gehou sal word om die beursprogram te help follow. En daarmee die einde van jou middag sport.

Nou en allemaal wat verjaar vandag, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergetelike lekker dag gehad. Jy deur die verjaardag met so paar bekendes en absolute legendes, soos Reinier Daniel Ricciardo. Daar is sangeres Tate McRae, Pamela Anderson, geen bekendstelling nodig nie, actrice Hilary Burton, absolute legend Liv Tyler, Lea Seydoux, actrice, die acteur Dan Aykroyd en laaste, maar definitief nie die minste nie, die absolute legend Debbie Harry. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
0: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM, voel goed musiek.

dat jy laat na gedagte. Martin Luther King het gesê, geloof is om die eerste stap, die eerste tree te neem, al sien jy nie die hele stel trappe nie.

droogbeeld met vernieuw. En voordat het jy geluister na Bobby van Jaarsveld, dit is hier. En nou ja, dit is hier, tyd vir my om jou te groet. Mag jy een heerlijke aand hê, asseblief as jy op die pad is, ry veilig. En as ons allemaal die lewe hou, kerf morgen verder saam. Groetnis. Ja!

0: 9de Julie 2026. Ons is nou op die kop in die middel van die jaar. En as jy op vakantie is, hoop jy daarom so ver een lekker vakantie. Maar ons korrekers om jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, vat ons het lekker rustig, so wat ons altyd doen. En dan tussen 7 en 9 verskuif feite oor verskuif onderwerpe. En ons is bezig met ons Tijd Tunnel Klausule. En dit is die jaar 2016 en ons begin op die 28ste Mei 2016 vanavond. So as jy wil weet wat op die 28ste Mei gebeur het, bly ingeskakel, maar nou terug in die muziek. Etienne Stein met Ek Wil Probeer.
1: Jou streekstasie is FM.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: Dit was ander het met kan nie worry en nou as jy op skoolvakantie is, wel, jy het absoluut niks om oor te worry nie. Daar is nie kosblikke morgenoggend nie, jy hoef nie te bekommer oor huiswerk nie. En as jy ouer is, wat op vakantie is, baie, baie geluk. Jy het ook nie enige bekommernisse nie. Is Jeremy Loops met Gold.
1: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Op die 7de Junie 2016, the preview of J.K. Rowling's Harry Potter and the Cursed Child was shown at the Palace Theatre in London. Nou wat hulle mos gedoen het daai, hulle het Harry Potter in 'n theaterblyspel verander. Sekere gedeeltes van die film of net die optimaal bietjie afgewyk, meer op die boeke gefokus. En dit was toe die eerste keer wat hulle dit in het, wat die theateropvoering plaasgevind het. Dit was die 7de Junie 2016.
1: SFM, die kortste route na jou

0: Ek opstaan. Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

En op die 25ste Julie 2016, Verizon het Yahoo gekoop vir 4.8 biljoen in kontant. Ja, 4.8 biljoen dollar. So die maatskappy Verizon, ek weet nie, hy het wie se sak hulle dit gegrou het nie, maar ja, hulle het Yahoo gekoop vir 4.8 biljoen dollar.

So dit tyd geword vir my om te groetje vir my Corrie, of ons gesels weer morgen aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moet nie op jou glimlag nie. En sterkte vir wat ook al morgen mag inhou, mag het 'n goeie dag wees, mag het 'n lekker dag wees, mag het 'n geseënde dag wees. SFM, ons

0: 'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker. Maar dit wat jy het,
1: jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: As jy wys en jy kom nie,